0: Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Ja, jeg er Teddy.
0: Stem på finalisten du mener bør vinne

0: og Henning.
1: Ja, men hei, da var vi her da til tirsdag den 29. september. Velkommen til Petremorgen, Arin.
2: Hei, og god morgen til deg.
1: Velkommen, Henning.
3: Takk skal du ha, Jonas.
1: Hyggelig, hyggelig. I dag så skal vi snakke om jobbintervjuer.
2: Ja, er det greit å ha med visse ting på jobbintervjuer, eller virker det uprofesjonelt? Jeg skal ikke dele helt hva det er.
1: Barn.
2: Iskaffe.
1: Iskaffe, okay.
3: Iskaffe, ja.
1: Vi skal ta den diskusjonen 85 i dag. Og så har jeg med meg en splitter ny quiz fra Charterfeber. Hva er det Roger prøver å handle?
2: Har du med en quiz? For jeg har også med en quiz.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Er det store quizdagen i dag?
2: Store quizdagen.
3: Du kan jo si for at man skal ha med quiz i dag, eller noen føler jeg med passe dommere sett uten quiz.
1: Henning, det er quizdag i dag.
3: Faen.
1: Så det er bare hoste opp.
2: Du må lese ukeplanen.
3: Ja, jeg må lese ukeplanen. Jeg fikk ikke med meg at det her var en del av leksene.
1: Det står, du, den må du lese hver gang. Den, ja. Den er i Comic Sans, og det står hva vi skal gjøre hver dag i hele uka. Og at det er gym på tirsdager og torsdager.
3: Ja. Jeg tror jeg bare henger opp i den gymmen, vet du. Og så glemmer å lese resten.
2: Ja, kan vi snakke om at alle lærere bare elsker Comic Sans, eller?
3: Mm-hmm. Ja, og de der Word-titlene. Eller skjønner du hva jeg mener? Du kan velge sånne kule titler, sånn bølgete 3D-bokstaver. Ja, Word Art, som du sier jo.
1: Men jeg hørte en gang en forklaring som jeg ikke kjøper helt, nemlig at det er fordi den er veldig lett å lese.
3: Comic Sans?
1: Ja, det tror jeg, bare er noe de fant på for å unnskylde seg selv.
3: Jeg tror kanskje også, da. Ja.
2: Men jeg synes Comic Sans er ganske søtt, altså.
1: Og så har de på en måte den A-en vi lærer oss å skrive.
2: Ja, og så synes jeg, men jeg synes liksom sånn, hvis jeg ser en nettside med Comic Sans, så vet jeg at det er liksom .net, skjønner du hva jeg mener?
3: Mm. Og sannsynligvis uhorvelig gammel.
2: Ja.
3: Sannsynligvis.
1: Mm. Og står du på restauranter som har det?
3: Og jeg har aldri vært på en restaurant.
1: Eller på menyer eller noe sånt.
3: Aldri vært på en restaurant, sa Comic Sans.
2: Nei, jeg tror ikke det er
1: heller. Nei, det er kanskje bare meg.
3: Det er kanskje
2: bare... Det er sikkert bare Sarsborg. Det er kanskje bare Sarsborg. Ja, det er
3: Sarsborg-greier.
1: Ikke kom her. Ikke kom her.
3: Etter Comic Sans?
1: Nei, eller etter Sarsborg, først og fremst. Men det er også litt etter Comic Sans. Den har gjort nytta seg over mange, mange år.
2: Ja, alle julesanger var alltid Comic Sans.
1: Å, ja! Hva er den beste fonten, egentlig?
2: Ja, hva er den beste fonten? Den
3: okay,
2: er
3: god. Greit.
2: Kan ikke vi stille ut det?
3: Jo, la oss spørre det.
1: Jeg kom umiddelbart på hva svaret er.
2: Okay.
1: Jeg har min favorittfont.
3: Spar da litt, heller.
1: Okay, jeg skal spørre det, Du spør mye rart i dette programmet. Hva er din favorittfont? Petra Morgen i appen NRK Radio.

0: sending.
1: Ja, men hei, hyggelig at du har skudd på radiopratet ditt denne tirsdagen. Vi skal litt senere i Petremorgen snakke om hvorvidt det uproft å ha med seg iskaffe I et jobbintervju. Diskusjonen hagler.
2: På nettet.
1: Vi skal også hilse på siste urørt finalisten som vi gidder å hilse på, nemlig Teddy. Da har vi vært gjennom alle.
3: Ja, jeg skulle si det. Det må du understreke, Jonas. Da har vi vært gjennom alle.
1: Jo, men sant. Det det vi gidder.
3: Det blir
1: holder for meg i hvert fall å hilse på alle tre. Og det skjer om ikke så alt for lenge.
2: Jeg har med en quiz også.
1: Aren vil også ha med seg en quiz.
3: Og det
1: formodentlig
3: lenger enn ett spørsmål, for det var ikke fint verdt.
2: Ja, mer enn ett spørsmål.
1: Quiz kan være I akkurat den lengden en quiz ønsker.
2: Nei, da det bare sånn, hva skal jeg si? Det en gåte på en måte.
1: Ja, ok. Jeg noterer meg det og tenker, fuck you.
3: Ok,
1: nå til dagens halsang. I dag så det en skikkelig fin klassiker som Claudia har funnet fram. En låt som jeg kan refrenge på, men egentlig ikke så mye mer.
2: Ja, du kan også starten, for det veldig sånn...
1: Kan jeg, den delen kan jeg. Ja. Akkurat den delen kan jeg.
2: Jeg tenker, når jeg hører en sang her, så har det kommet til at jeg tenker på Tom Holland,
1: ja. Mm-hmm.
2: Som danser denne her og gjør en veldig god dans til den. Mm. Du kan sjekke det ut på YouTube.
3: Ja, sånn lip-sync-battle-aktig. Det noe av det sykeste jeg har sett.
1: La oss sette den på da. Rihanna og Jay-Z, Umbrella. Det dagens halssang på P3.

0: Har du den? Den som den du fikk den I Petremorgen.
1: Vi må snakke om rotter. Jeg leste en sak på forskning.no, så jeg var litt spent på den. Hadde en god titel. Bare slik blir vi kvitt rottene, ifølge forsker.
0: Hva den eneste metoden å gjøre på?
1: Jo, forsker Heidi Sjursen Konestabo.
0: Ja.
1: Det var et langt navn og vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Slakta da, sikkert.
0: Ja.
1: Men hun mener på at de tradisjonelle metodene for å ta livet av rotter ikke helt heldige.
2: Hva det?
1: Det ofte at man setter ut enten felle, altså smekk, ferdig, knocka ut den rotta, eller gift. Men så påpeker flere at det litt sånn inhumant det med den fella, og giften kan gjøre litt vondt for rottene.
0: Ja, det folk som blir dømt for å ha rottefeller som veldig effektive, men som veldig plagete.
1: Absolutt. Så det liksom ikke helt heldig for dyrevelferden. Så vet du hva hun foreslår I stedet?
0: Spis de.
1: Ja, vi skal til mat. Sult de ut.
0: Nå, motsatt,
1: ja. Ja, fjern alt tilgjengelig matavfall. Sørg for at de ikke får tak I fuglemat. Pass på at det ikke liksom, tett søpplen så rotten ikke kommer seg inn. Og jeg synes det hørtes litt nådeløst ut, for hvis du sånn, det inhumant med felle,
0: ja.
1: Sult de ut I stedet. Jeg synes det veldig grusomt det. Jeg fikk litt vondt av disse rottene.
0: Jeg må si meg enig, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg synes det føltes som en forferdelig løsning.
1: Men nå ikke ferdig.
0: Nei.
1: Og skriv tett alle sprekker og åpninger I bygg rundt rør. Sørg for at infrastrukturen til rottene blir klink umulig og kommer seg rundt.
0: Sperr de inne,
1: ja.
0: Ta for din mat.
1: Ja.
0: Har du en sånn indre torturist som må prøve å få utløp for?
1: Jeg kanskje? Lurer på det. Og så lurer jeg på om det liksom grønnskåling, fordi jeg fra en plass hvor vi ikke har rotte. Mm. Jeg var voksen.
2: Du jo fra Oslos mest utfordrende bydel, nesten.
1: Jeg ikke, du fucking? Jeg ikke fra der.
2: Nei, men du bor der.
1: Jeg bor der,
2: men du ikke har erfaring med rotter.
1: Hvis du kunne låte meg fullføre, for jeg skulle si, jeg var voksen første gang jeg så en vild rotte.
2: Å, ja.
1: Jeg trodde rotter var kjæledyr.
2: Ja.
0: Jo, ja, men det var jeg også.
1: Du var en rotte.
0: Nei, jeg var voksen da jeg så min første rotte. Sånn,
1: du var da.
0: Var de så store?
1: Ja.
2: Nei, men jeg er enig at det litt dårlig gjort å sulte de og bure de inne. Man kan ikke bare ikke drepe de og bare la de...
1: Vi kan ikke la det bli rat attack. Rottefest. Nei. Jeg har sett hva de kan gjøre, jeg jævla.
2: Nei, men er det så mye rotte liksom? Er det så mye
1: hvis du lar de gå løs, så det da. Poenget at jeg tenker kanskje det bedre med disse fellene.
0: Ja.
1: For det da, smekk ferdig, dø.
2: Ja. Ja, men altså, vi I 2026, det finnes vel andre måter å knerte rotte på en...
0: Laser sight!
1: Vi tilbyr nå aktiv dødshjelp til alle rotter som ønsker.
2: Ja, for eksempel
0: da. Vi sender dem dit.
1: Vet du hva? Mye bedre. Så hvis jeg kan få lov å skrive en artikkel om det på forskning.no, aktiv dødshjelp til rotter, så jeg blitt veldig fornøyd.

0: å prøve.
1: I dag så er det Kevin som mener at en quiz, det må være minst to eller flere spørsmål. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio. Bakgrunnen er at jeg hadde med en charterfeber Roger quiz, og jeg spurte hva sier han her?
2: Nei, jeg tenkte på å si om...
1: Ikke sant? Og det var ikke gyldig quiz. Det var ikke godkjent, dessverre.
3: Jeg mener at... Hvis du stiller et spørsmål, så er det bare et spørsmål. Du må ha flere spørsmål for at det skal bli en quiz. Andy er helt enig. Og du finner aldri quizbøker, for eksempel, som bare har en side med et spørsmål. Den har flere sider og flere spørsmål.
4: Men han la ikke det mer om at hvis du lager en quizbok, så er det vanlig at bøker har flere sider.
3: Mm. Kan ikke en bok bare ha en side, da? Det går an at en bok har en side også.
1: Ja, da har du sett det, Arin.
4: Det er kanskje en sånn Arin-bok, litt lettlest.
3: Kanskje det.
1: Anonym skriver, Arin, kan ikke du svare på dette quiz-spørsmålet ditt, som du mente ikke var et quiz-spørsmål, da?
3: Ja, men hadde jeg sagt, vet du hva hovedstaden i Stockholm er, så er ikke det en quiz.
1: Ja, hva er hovedstaden i Stockholm, lurer Anonym på?
3: Det er Sverige, selvfølgelig.
1: Ja, ikke sant, da henger vi med. Siv skriver at begrepet quiz, det defineres bredt som en form for konkurranse, test eller lek, der man svarer på spørsmål. Det finnes ingen faste regler som sier at en quiz må bestå av mange spørsmål. Det er mitt poeng, egentlig. Det er mer gameshow-element
3: her. Jeg sa ikke mange, jeg sa bare flere nett.
1: Ja, men, ja, ikke sant.
3: Men jeg akkurat nå så vil jeg bare vite hva folket sier. Jeg kan ikke vi bare gå til den avstemmingen og finne ut av...
1: Ja, nå avgjøres det hvorvidt vi noen gang igjen skal ha sånne et spørsmålskvisser. En quiz må ha minimum to spørsmål med 89% av stemmene. Ja, det må det.
5: Oh yeah! Det. Oh yeah!
1: Ja.
5: Oh yeah!
1: Ja, ja, ja. Jeg noterer meg.
3: Tenkte meg det. Ja. Nå må gjerne ta med flere en spørsmålere. Nei, men, er det et ord?
1: Nei, det, jeg kan ikke komme og si hei, jeg har med et spørsmål til dere. Det er Roger i charterfeber. Det, blir, men det kan jeg ikke.
3: Men det kan du jo si. Jeg har med et spørsmål. Hva men, tror du spør, dere Roger
4: noen
3: sier?
4: Noen ganger så har ikke massene alltid rett. Jeg føler i dag folk har stilt seg bak nazisterne i sin tid. Ja. Det var et feiltrinn, og noen ganger så innser man da seg inn der.
1: Og for ordens skyld, det er Arin som er nazisten da i Petterborg.
3: Ja.
1: Ok, notert. Ok, vi tar en ny mening opp til votering i morgen.
4: Et feiltrinn, og noen ganger så innser man da seg inn der.
1: Og for ordens skyld, det er Arin som er nazisten da i Petterborg.
3: Ja.
1: Ok, notert. Ok, vi tar en ny mening opp til votering.

0: Det er tirsdag og 29. september, og da tenker du sikkert det er høst på sitt aller fulleste opp å si. Nei da, det er ikke det. Det er her.
1: It's the most.
0: Det er jul!
1: Det er jul, motherfucker.
0: Jul er her!
1: Det er julevarer i butikken. Kakemenn, blant annet. Har jeg sett med mine egne øyer.
2: Ja. Kakemenn, det er de hvite
1: de ariske pepperkakene
2: med litt sånn røde striper.
0: Ja, og som også er vestlige, den forstand, de er veldig tjukke.
1: Hva er de der?
2: Ja, har dere noen gang smakt? Jeg har aldri smakt
1: det. Jeg har smakt en sånn. Jeg trodde det var en pepperkake som var litt lite i syden, hvis du skjønner.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg trodde det var en litt lite sted pepperkake. Det var ikke det det var.
2: Men hva er det? Jonas, har du smakt det?
0: Jeg har spist kakemann. Er det noe dette rommet er som har spist kakemann?
1: Jonas er jo en kakemann.
0: Ja, jeg er jo denne personen. Ja. Og som er gøy, fordi jeg har veldig mange sånne røde sår på kroppen også.
1: Ja, ja.
0: Men nei, jeg er litt usikker på hva som lager den kakemannete smaken.
1: Det står at det inneholder vetemel, smør, margarin, melk, hornsalt og sukker, men det høres ut som alle sånne oppskrifter.
2: Ja, er ikke det bare alle oppskrifter? Ja, er ikke det pannekakeoppskrift også, liksom?
0: Men det er nok hornsalt, ja, som gjør det at det smaker kakemannete.
2: Men det er noe med navnet på, liksom, julekaker og sånn, som bare er så skam. For eksempel julekake. Jeg husker en gang så ble jeg invitert hjem til en venninne som var sånn, Aren, vi skal spise julekake, vil du komme? Og jeg var sånn, hell yeah! Hell yeah! Jeg skal spise julekake, skjønner du? Det er sånn, jeg så meg en krydderkake med glasur, og så kommer jeg til en gigantisk brød med rosiner!
0: Det er kjempenæstig!
2: Og fy faen, det aner du
1: skuffelsen! Men du digger jo rosiner!
2: Ja, men jeg liker ikke rosiner i ting.
0: Men hva med... bare i neven, liksom.
2: Ja, bare i neven.
0: Hva med sirupsnipp? Var ikke det søtt?
1: Sirupsnipp.
2: Hva er det?
1: Har du smakt fattig en sirupsnipp?
2: En hva? En fattigmann?
0: Har du smakt en fattigmann før?
2: Nei, jeg har smakt serinakaker. Det er kjempegodt.
0: Ja, det er close enough.
2: Litt tørt.
1: Har du spist de syv sortene, Arin? De syv slag?
2: Nei, men jeg husker jeg drev
1: på... Sandkaker, de må du ha spist.
2: Jeg drev...
0: Det må du.
2: Jeg tror jeg smakte på de barnehagen en gang, faktisk, ute.
1: Fattigmann.
2: Nei, sånn opererer ikke jeg med.
0: Fatimann da?
2: Nei,
0: det er ikke meg. Sorry. Da er vi overgrenset her. Sorry.
1: Serinakaker.
2: Ja, det har jeg smakt.
1: Syriakaker?
0: Nei.
2: Syriakaker har jeg ikke smakt på enda, nei.
0: Hva er det for noe? Bare mitt, nei. Ok, mitt poeng er, dere, er det et tidspunkt man skal kjøpe kakemann i år?
1: Ja.
0: Så er det nå. Fordi dette kommer til å være det eneste tidspunktet i 2026 hvor kakemannen er fersk.
1: Det kommer ikke til å kjøpe ny. Nei, det er den samme sengpakka.
0: Jo, men det er så, og de legger jo alltid de nyeste bakerst, ikke sant? Så det blir bare, det kommer ikke til å være noe ferskere.
1: Det blir bare dårlig. Spis da noe mens du kan.
0: Helt riktig. Og ikke minst, god jul. Hilsen Peter Barn. Tror jeg. Vet du sikkert da.

0: Frida Kahlo av Marstein, 10:30 denne tirsdagen, hvor vi egentlig skulle ringe opp Per Magnus, som har feiebildrømmet på vegne av morra si. Bare for å skravle litt, egentlig. Hør hvordan det går siden sist, hvordan det føltes å få drømmen, i hvert fall et steg i riktig retning mot å få drømmen oppfylt. Takk i telefonen i dag. Så hva er planen din nå, produsent Mathias, du som er sjefen over telefonen?
1: Sist, jeg har pratet litt med Per Magnus siden sist. Han har sagt vi må antageligvis ringe noen kolleger av hun for, altså av moren, Eirin. Og jeg har fått navnet til en som heter Trond. Ja, han heter Trond og er kollega. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å ringe han.
0: Er han også sykepleier, vet du det?
1: Jeg har ikke peiling. Jeg vet bare at de jobber sammen med deg.
0: Men når du jobber liksom innen helse, heter Trond, og jobber i Sarpsborg, da er du trivelig type.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, jeg har trua. Ja, men da ringer vi han i stedet, da. Det er fint, ja. Ja. Takk, Mathias, for at du alltid plukker opp røret og ringer alle vi trenger. Jeg er så takknemlig for deg. Ja, men jeg er det. Opp til denne pianomusikken, da, gitt. Shit. Rørende.

0: Sabrina Carpenter, Man Child. Nina Gjertsen, programleder i Urørt, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at du som hører på nå går inn på P3N og stemmer på de favoritter og blir årets Urørt i finalen i morgen.
0: Jeg gjorde det nettopp.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Ikke si hva du stemmer på, eller vil du si det?
0: Nei, jeg vil ikke si det. Det er hemmelig. Det er hemmelig valg. Ja. Urørt-finalen går altså av stabelen klokka 9 i morgen.
1: Stemmer det. Da kan man se det i NRK TV, eller høre det her på P3, eller P3 Musikk. Yep. Så det er virkelig bare å få med seg, for potensielt sett, Norges nye stjerne står på scenen i morgen.
0: Teddy er nominert, Cowboyfrokost er nominert, Karbon er nominert for et finale-hit, Nina.
1: Tenk at vi både har tekno-rapp og country i Urørt-finalen. Det er så mange first times. Rap har vært der før, så klart. Men sånn, ja, vi snakker et teknoband som kun spiller instrumentalmusikk. Aldri vært med i Urørt-finalen, tror jeg.
0: Jeg så jo alle disse på Bylarm-festivalen tidligere i høst. Så utrolig gøy alle live, alle tre. Her har, uansett hvem som vinner, så er de stjerner alle sammen. Men den som vinner får jo en litt ekstra spesiell premie, den som blir årets Urørt.
1: Det stemmer, vi snakker P3 Gull 6. november, en spillejobb side om side med Norges største artister. Det er jo utrolig stas, utrolig viktig da i dagens musikkbransje å vise seg frem, for det er jo mange om benet, og i det hele tatt liksom det sosiale mediekjøret vi lever i, da er jo det visuelle viktig da, vet du, så det å vinne en ekstra stor opptreden, det er ikke dumt.
0: Hvordan er det med deg før morgendagen, Nina?
1: Jeg har fått negler!
0: Her er de, vet du. Jeg har aldri, vært drakt dem ordentlig.
1: Jeg har aldri fått ordnet neglene før, og da tenker jeg, da mener jeg alvor, men Guri Malla, da jeg skulle ta på meg linser i dag, finmotorikken, den er jo ikke der. Hva i all verden, hva er det folk... Hvordan klarer folk det her?
0: Men Nina, du skal heldigvis ikke stå på scenen og ta på linser i morgen. I morgen klokka 9 så skal du lede oss gjennom Urørt-finalen 2026. Jeg ønsker deg masse lykke til. Gleder meg til å se deg i action. Jeg har sett hva du skal ha på deg, og du blir grisedeilig, jenta mi.
1: Å ja.
0: Det er det viktigste. Musikken, andre plass, at Nina er deilig på scenen i Urørt-finalen. Det er det viktigste for meg. Vi tar litt musikk fra en av finalistene vi. Karbon, Fight for Club.
2: Urørt-finalen. 2026. Vil du at Karbon skal bli årets Urørt?

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Aksel og Markus.
1: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til dine venner i radioen og podcastens gjester.
2: Vi er dine venner.
1: Vi er dine venner, ja, til deg som hører på. Og velkommen.
3: Nei. Fikk jeg kaffe den lang strupen?
2: Nei, Markus. En varm eller er det fordi den var vond?
3: Ikke fordi den var vond, jeg pustet inn samtidig, og da landet den feil.
1: Nei. Jeg pleier ofte å gjøre det der. Og en gang så pustet jeg inn mens jeg spiste brødskjøv og salami, så salamin forsvant opp i
3: hjernen på, opp i hjernen på det. Ja, og nå tenker du med en salamiskiv.
1: Ja. Det er kun en salami der. Så det er ikke
3: ingen rart at
1: det
3: går litt sakte.
2: Men kunne jeg da komme ut av nesa potensielt?
1: Ja, hvis jeg hadde jobbet hardt nok, men jeg fikk den heldigvis ut. Men det var litt traumatisk, faktisk. Det var panikk, for jeg lukta salami innvendig. Og det er en rar følelse.
3: Ja, det skjønner jeg. Det må nesten være som jakten på nyresteinen. Kan lage en oppfølger, jakten på salamiskiva. Inne i huvudet ditt.
2: Ja! Den vil jeg så.
3: Ja, og jeg og Daniel flyr inn i huvudet ditt og begynner å lete til salamiskiva. Eller jeg flyr inn i huvudet, Daniel flyr inn et annet sted, men vi skjønner alle ord. Ja,
2: vi skal møtes på midten.
3: Vi møtes på midten. Vi møtes i magen.
1: Det kommer neste år.
3: Ja.
1: Hva er det vi skal ta oss til i dag?
3: Vi har jo neste taler, som er vår talespalte her i Sestad, hvor dere to i dag, Anna og Daniel, skal konkurrere i å holde den beste talen. Og taletypen dere skal ha i dag er rett og slett avskjedigets tale. Det betyr at noen har blitt sagt opp på jobben. Det er nedskjæringer på jobben dere er i. Ja. Og dere skal ha en tale denne dagen hvor det er nedskjæringer. Så dere kan selv velge hvem dere er, om du velger å være sjefen som sier opp, eller en trist ansatt.
1: Oi.
3: Sånne ting velger dere selv.
1: Okay, ja.
3: Og så skal jeg kaste en siste ting på deg når dere går opp på tale.
1: Ja.
3: En siste ting dere må ha med i talen. For eksempel, du skal si at du tar med deg alle post-it-lappene på kontoret, hvis du går. Ja. Sånne ting. Så det blir spennende å se hvem som er best. Jeg gleder meg.
2: Det var et eksempel.
3: Nei, det var et eksempel, ja. Helt riktig. Aner ikke hva det blir. Nei. Før dere står der oppe.
2: Vi skal også ha Smalltalk-spalten, fordi det er tirsdag i dag, kjære lytter, og da trenger vi at du som hører på sender inn til oss i appen NRK Radio forslag til Smalltalk-emner. Det kan for eksempel være da et Smalltalk-emne og bli avskjediget på jobben. Er det et Smalltalk-emne? Det bestemmer du som hører på.
1: Mm, det er du som tar den avgjørelsen. Det er også tid for Anna å bli fette kokforbannet, der jeg skal ta opp en ting med dere som har gjort meg kokforbannet den siste tiden. Vi skal til fotballkampen jeg var på søndag. Men aller først så skal vi ta runden på livsgnisten vår.

0: Metropolen sin Vem vet, den fikk du hos oss i Siesta på P3. Vi skal sjekke livskristen på skalaen 1-10. Det sånn vi på en måte åpner hver bidige Siesta-sending. Hvordan går det med dere I dag?
1: Jeg kan starte. Jeg var ute og drakk øl med en kompis I går. Og vi var på en pub som jeg ikke vil navngi.
0: Der holdt jeg på å rope det ut. Dere var på gangen.
1: Ja, nei.
2: Altså, hvorfor ikke?
1: Fordi det som skjedde der, jeg vil ikke at de som jobber der skal vite at, eller jeg vil ikke at folk skal vite at jeg var der. Fordi,
0: ok, vi holder
1: det
0: hemmelig.
1: Ja, det var en pub. Etter, først var jeg ute og spiste på en ny en som heter Billy Bob's, et eller annet, som sånn der American Diner-aktig. Ja. Så gikk vi videre til
0: en
1: annen
0: pub. Og det var det jeg
1: mente. Ja, ikke sant? Ja. Ja. For den kan jeg si. Men ja. Så gikk vi på en pub etterpå, som var et stykke unna, her I Oslo by, hvor vi først setter oss ned og tar en øl. Da kommer det en dritingsfyr, eller han virker også helt gal, gigasvær mann. Skikkelig, altså ekte svær
2: feit liksom, eller
1: høy og jævlig holdt jeg på å si. Han kommer med en, alt, han kommer med en pose en ekstra pose full av ting, en pils og så løper han bort til et bord hvor det sitter fire stykker så roper han Hello you guys, are you in the IRA? Are you in the IRA? Are you in the IRA? Og så står det bare sånn som noen sånn iske...
2: Ja, det var dem som kjempet mot engelskmennene
1: ja, I Nord-Irland. Ingen skjønner hva han snakker om. Så bare går han ut I midten av rommet og skriker IRA! IRA!
2: Ubehagelig.
1: Men så han søler øl på jakkene til folk alt mulig. Og så blir han til slutt vist ut av lokalet, ja, som seg hører og bør.
0: Litt for sent.
1: Litt for sent, ja. Og så skal min venn da gå på do. Og dette en pub hvor det en annen etasje. Den nå stengt, men det en do der oppe som vi har brukt før. Så han går opp dit. Og så kommer han plutselig ned, jeg synes det tar ganske lang tid, så jeg tenker han driter, det gjør han ikke. Han kommer ned, så sier han, vi må gå.
0: Nei.
1: Så, hvorfor det? Nei, jeg var på den doen oppe, det var masse vifter utenfor. Jeg skjønte ikke helt, så jeg gikk inn, og så ser jeg når jeg går ut at de har lagt sånn nytt på gulvet der, så nå har det liksom blitt satt fast fotavtrykk fra meg I det nye gulvet.
0: Nei,
2: fy faen.
0: Nei,
2: idiot.
1: Så vi har da ødelagt gulvet der, på doen, på dette stedet. Og nei, vi, så tenker vi, skal vi si ifra, skal vi ikke si ifra? Vi sier ikke ifra, nei, vi bare drikker opp ølen og går.
2: Så gikk bare?
1: Ja, gikk, ja. Så jeg legger meg på åter, det. Det var en artig kveld for meg, for det var ikke jeg.
0: Men nei. Jeg skulle si, du har jo ikke ødelagt noe.
1: Nei, jeg har ikke ødelagt noe.
0: Du jo indikert.
1: Men jeg, altså det kunne like godt vært meg, det derfor jeg forteller, for det kunne, og
0: ja. Det jo en veldig, Markus Vangen ting ja, å gjøre.
1: Men jeg, selv jeg skjønte at, ja. Doen nede skal jeg bruke nå.
0: Å nei.
1: Så da var så, og det var liksom, du så under skoene hans, der var det masse grått fra gulvet.
2: Oi. Så hvis du følger fotsporene, så finner du den
1: som du kan finne den skyldige.
2: Oi, dæven.
1: Jeg vil ikke nevne navn på han heller.
0: Shit, men hvis noen som jobber på den puben hører dette, da vet de jo hvem de skyldige er.
1: Nei, for jeg har ikke sagt hvilken pub det
0: Og du har ikke sagt,
1: eller jeg har sagt altså,
0: navnet på han kompisen, og det var ikke deg.
1: Det sant, og de vet jo at de jobbet på et sted hvor det var jo fyr. Det var jo et sted hvor så gikk en fyr ut og ropte IRA.
0: Og det vel et sted der det plutselig et fototrykk inn på badet.
1: Det ikke sikkert. Det ikke sikkert.
0: Men jeg legger meg mot her. Men ikke hvor jeg var.
1: Ingen vet hvor jeg var.
2: Men spennende å se om de klarer da å finne ut for... Det finns ju sån I detektivan. Ja. De kan ju se på fotavtryck och finna vilken sko och skonummer. Så hvis han går skickligt iväg så kan ju bli avslört.
1: Absolut.
0: Min... Ja, men det på en pub det går bra tänker jag.
2: Det på en pub.
0: Ja.
2: Min livskrist på 4 för jag blev rätt och rätt tatt på sänga igår. Jag gick hem efter att ha varit på kino med min kära och var ganska sån tankefull där vi gick runt I byn.
1: Og, Hvorfor var det tankefulle?
2: Nei, for det var en film som gjorde inntrykk. Det var filmen Digger.
1: Ja, ikke sant?
2: Som,
0: Gold Digger.
2: Gold Digger med Tom Cruise.
0: Det jeg har lyst til å si.
2: Ja, det jo veldig nærliggende å si det. Men vi ble veldig sånn... Vi diskuterte veldig mye om filmen. Det var mye å liksom analysere. Og så ble vi tatt ut av det I det. En fyr som da... Det kan godt hende at det IRA-fyren for alt jeg vet. Men en fylik som sto da... En svær fylik I 40-årene som sto da og ropte mot meg... og tok meg, skulle liksom ta meg handa her midt på gata og si «Vi gamle og glade, vi!»
1: Var han skalla?
2: Men hva skalla hadde caps?
1: Da kan det ha vært den samme fyren.
0: Nei!
2: Ja, for det var, ja, jeg tror vi var rundt I samme strøk.
0: Nei!
2: Og,
0: har ikke møtt på samme gærning.
2: Men jeg følte meg litt sånn, jeg følte meg litt roast da, at han ser at jeg gammel. Vi gamle og glade, vi, vi to skulle liksom ta meg handa, så det likte jeg ikke.
0: Nei, så, så jeg føler kanskje at du yngre enn det du
1: Nei. Kanskje. Så jeg bare ett spørsmål til denne historien, Daniel. Du var på kino. Hvilken film sa du så igjen?
2: Digger.
1: Ja. Snakker ikke vi om å se den da? snakket om sen vi.
2: Derfor du har vært litt muggen i det siste.
1: Ja, i det siste jeg har vært noe muggen.
2: Siste, ja,
1: men... Du har jo sittet og jobbet, du har ikke sagt et ord, for du har jobbet med et innslag som kommer senere, så det jo...
2: Nei, jeg jobbet med video og litt innslag, men jeg merket at det var litt sånn,
1: bare,
2: du snakket med oss. Ja,
1: alt,
2: men den filmen har premiere på fredag, ja, ja. Og så fikk jeg plutselig sjansen til å se den på mandag.
1: Ja, ja.
2: Og så skulle jeg til å spørre deg i går om du ville bli med en dag, du planer med kompisen.
1: Jeg bare sier at...
2: Men Markus,
0: er det et vennskap som er ferdig med å ryke?
2: Nei, jeg er veldig så...
1: Det
2: er et
1: kjørt vennskap.
2: Men Markus, jeg har lyst til å se den igjen. Så vi kan gå og se den igjen. Så skal jeg spandere popcorn på deg. Alt blir som det var før.
1: Mm. Alt blir som det var før. Ja. Anna, også en innlingstest.
0: Nei, den... Jeg får vondt på.
2: Og mister min og mer.
1: Er det salamen som tenker opp
0: igjen? Jeg har litt glemt av hva jeg skal si.
2: Men, du finner ut.
0: Jeg har et spørsmål som jeg bare tar kort og gærlig nå.
1: Så du driter i livstesten og tar et spørsmål da? Sist og spørretime
0: nå. Isnist 6. Ja. Jeg har kjøpt meg et julepuslespill, og er det for tidlig å pusle jul?
2: Nei.
1: Nei, for du må ha det klart til jula kommer.
0: Jeg bruker kanskje da 4 dager på å pusle det da.
2: Hvor stort er det?
0: Det er 1000 brikker.
2: Og det motivet er?
0: En sånn julegate. Jeg skal vise deg etterpå, det er veldig, veldig koselig.
1: Jul i julegate. Pass på nå. Og jul i tøyengate.
0: Ja, ja. Men sex, jeg håper dere får rydde opp i det kinogreiene deres.
1: Aldri.
0: Det satt meg ut.
1: Det satt deg ut i julet?
2: Dæven. Skal ikke bryte.
1: Vi har kjørt vennskap, og du har kjørt tankespinner.

0: Alesso Tove Lo sin låt Heroes, den fikk du i siesta.
1: Smalltalk.
0: Nå skal vi smalltalke dine forslag, altså du som hører på, som har sendt inn i appen NRK Radio. Hva det vi skal begynne med?
2: Vi har fått inn en melding fra en som kaller seg Marius HD. Jeg vet ikke om det fordi at han high definition, men burde kanskje oppgradere seg selv til 4K.
3: Eller Blu-ray. Blu-ray kanskje HD.
2: Jeg tror Blu-ray HD. Jeg
0: har aldri skjønt hva HD
2: High definition, altså hvor man piksler det. 1080 piksler det på en DVD. Nei, på DVD det 720 piksler. Mens i Blu-ray så det 1080 og 4K.
0: Finnes Blu-ray enda?
2: Ja, selvfølgelig. Blu-ray mest sånn utbredt.
0: Men det var jo sånn der han... man hadde før, altså
2: mener du VHS nå?
0: Nei, man hadde VHS, og så fikk man Blu-ray.
3: DVD imellom.
2: Ja, DVD.
3: DVD. Men det finnes Blu-ray senda, eller?
0: Men ingen ser folk på fys. Snakker vi, altså ser, det jo mest streaming nå.
3: Ja, det det. Ja, sånn, ja.
2: Men det har jo blitt en oppsving i både CD-salg og DVD.
0: Det har dere ikke gjennom mot, sånn. Nei, men spent.
2: Ja.
3: Jeg skjønte ikke første elementet, men finnes det Blu-ray senda?
0: Ja, fordi det jo på en måte så gammelt igjen, at Blu-ray jo, det kom jo i 2010, liksom.
3: Men det som Daniel sier, nå vil jo folk eie ting selv, fordi når du, hvis du har Netflix, så plutselig vil du se frihetens regn, så den borte da. Ja. Må få deg Viaplay da.
2: Og da setter du deg med skjegget på postkassa.
3: Men hva skriver Martin High Definition?
2: Marius High Definition skriver smalltalk-forslag fra kidsa. Han har barn da, angivelig. Sure sokka.
0: Det helt sykt.
3: Kanskje det barna han har fanget i kjelleren, for eksempel.
2: Ja.
3: Kan det være de også?
0: Ja.
2: Vi kan gjøre det.
0: Hallo dere! Hva vil dere vi skal smalltalke?
2: Han vil vi skal smalltalke om sure sokka.
3: Sure sokker!
2: Ja.
3: Det noe man får hvis man, jeg føler hvis man ikke skifter sko hver dag. Sko, ja. Hvis du går med samme par med sko hele tiden, så vil du til slutt lukte drit. Ja, men det er forskjell på kvinner og menn, altså.
0: Jeg føler ikke det lukter drit. Det lukter sko.
3: Ja.
2: Det lukter sko.
0: Ja. Men, jeg har hatt her siden mai da, som relativt ny.
2: Men hvor du ofte bruker dem da? Hver dag? Eller skifter du med noen?
0: Ja, cirka hver dag.
3: Har du bare ett par sko?
0: Nei, men jeg har liksom ett par sneakers i rotasjon på en måte. Så jeg får liksom, jeg har flere, men jeg favoriserer det.
3: Ja.
0: Så jeg greier ikke å bytte mellom, da vil jeg kun gå med dem.
3: Ja, sånn da. Mm. Jeg må alltid ha 3-4 par med sko,
0: ja.
3: For å kunne rullere, også fordi jeg har en hel som sliter i sko.
2: Ja, du har det, ja.
3: Men det også hovedpoenget med det, for at ikke det skal lukte drit til slutt.
0: Ja,
3: for det kan det lukte død. Ja. Ja,
0: for du jeg har ikke opplevd det på meg selv, altså, det må jeg si.
3: Ja.
2: Det da er du heldig.
3: Nei, men det føler jeg er et, det vil nesten si et manneproblem.
0: Ja.
3: Og det derfor jeg også går med innesko, for ikke gå med samme skoene hele dagen. For jeg føler at til slutt så lukter det død.
0: Ja.
3: Og så må det hives.
2: Ja, for dere begge har jo begynt å gå med innesko.
3: Ja.
2: Du har jo bare utesko.
0: Jeg går med innesko på vinterhalvåret. Da går jeg med innesko.
2: Ja, nettopp. Jeg selv så er en herre som har slit med at det kan lukte fra sokken min.
0: Mm.
2: Det er ganske svårt å snakke om.
3: Det er det.
2: Ja, jeg har vært inn om, jeg har til og med gått et steg og gått inn med en fotterapeut, som det heter. Jeg trodde at det var noe som gjorde det.
3: Ja.
2: Men så var det liksom, nei, det er helt vanlig.
0: Ja,
2: du har ingen sykdommer, det er bare stinker litt av hvis det, du går med en hel dag.
3: Det skjer. Ja. Jeg kjøpte til og med en gang sånn der såler som skulle lukte bedre, men det lukta, det er som, vet du hva, det må jeg si til deg der ute, det er som når du sprayer som dassprayer etter du har dritt det. Det var helt jævlig.
0: Ja,
2: nettopp.
3: Ja,
2: du sminker grisen.
3: Ja, du sminker grisen. Det stinkende grisen. Mm.
0: Men jeg tror kanskje det, altså sånn, det at man ikke går med sokka en hel dag, man må liksom la fotene puster litt også, tror jeg er lurt.
2: Ja, for det har ikke noe med hvilke type sokker du har, om det er hvite eller svarte sokker.
0: Nei, jeg tror ikke farger noe å si, det er jo veldig materiale.
3: Hvite sokker lukter ikke.
2: En ting som har funket på meg på sommerholdere, som jeg har ikke gjort det i sommer da, men tidligere, sånn talkum. Å ha sånn talkum over fotene, funket eksemplarisk mot det.
3: Ja, jeg tror bare
2: du må jo skifte sokker. Jeg sniffet fra foten min.
3: Gnidde på sin kokain,
2: ja.
3: Nei, men jeg er enig. Og så det verste man gjør er jo hvis man går en dag barbeint i et par sko, så
0: da er skoene
3: de sko, de sko er gone.
0: Ja.
3: Sko er gone.
0: Mindre det er sindele sandaler.
3: Sandaler, ja.
0: For det er på en måte laget.
3: Jeg tror det er sammen med det er Zendaya.
0: Zendaya, da.
3: Jeg pleier å ta foten inn i Zendaya og bruke hennes sko. Men,
0: jeg tror hun ikke har tåfislukt, altså.
2: Hva tror du hun lukter? Eller ekkelt
0: godt.
2: Spørsmål?
0: Godt, tror jeg.
2: Hva tror du lukter?
4: Det lukter rumpe eller Oslo.
3: Og Zendaya her.
0: Fatter du Daniel her? Den la det opp til selv.
2: Hæ?
0: Fortsett.
3: Han har
0: jo sagt at han har tåfislukt, så det
3: la det opp til selv.
0: Ikke skyld på meg for det.
2: Takk for det.
0: Det sure sokka er helt jævlig. Man må i hvert fall bytte sokka hver dag hvis det er noen der ute som ikke gjør det.
2: Shame!
3: Ja, da, da lukter du dritt. Den legger du opp til selv!
0: Ja, den legger du opp til selv. Fortsett å sende din smalltalk-tema til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Ingenting er for stort, dumt eller lite for oss.

0: Girl in Red var det der låta, den heter Hemingway.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalker det du som hører på sender inn, så det bare fortsatt å sende inn forslag i appen NRK Radio, den åpen, egentlig bestandig.
2: 24-7. Det var usmudd av meg, jeg beklager.
0: Du er litt usmudd av å telle de overgangene her, men det greit.
2: Jeg så utrolig fremme i skoene, skjønner nok. Det derfor jeg bare hiver meg på.
3: Det derfor det så sterk lukt fra skoene dine. Hvor du fremme det?
2: Godt bilde. Vi har fått inn en melding fra Kristoffer, som vil at vi skal smalltalk om passionsfrukt, eller frukt generelt. Det kan dere bestemme, skriver Kristoffer til oss.
3: Passionsfrukt smak, det beste i verden, mens passionsfrukten,
0: æsj, det
3: jævlig ekkelt.
0: Det en froskeegg-aktig.
3: Ja. Du føler at du spiser alien-egg. Mm.
0: Det er godt å bare slikke en passionsfrukt.
3: Bæsje, hva for noe?
0: Slikke en passionsfrukt.
3: Oh, ja. Du hørte bæsje du også, eller?
2: Litt, men jeg klarte å legge god viljen til.
0: Jeg sa bare slikke, så bare slikke.
3: Jeg skal bare slikke passionsfrukten. Nei,
2: slikke på skallet, da, eller?
0: Nei! Jeg slikker jo ikke på skallet!
2: Unnskyld meg, men jeg har misforstått hva passionsfrukt er.
3: Jeg får hjertefeil.
2: For jeg blander alt.
0: Vi tuller ikke med sånn.
2: Jeg blander... Vi ses da, tar avstand fra deg.
3: Vi har ingen humor på hjertefeil, etter min farfar hjertefrakt. Ja. Så har vi ingen humor på det.
0: Det lærer vi ikke av.
2: Vi legger oss flat, Markus, beklager.
3: Vi? Har du? Det lærer du opp til selv.
2: For jeg blander passionsfrukt, nektarin og plomme.
3: Hvem av den tenker du skallet slikker på det?
2: Nei, men derfor jeg så for meg å sleike plomme, det var det jeg så for meg, at skallet.
3: Skal jeg hjem til Jan og sleike plomma? Nei, sorry.
2: Hallo?
3: Ja, nei, det likte jeg.
2: Det er kvinne i mitt liv du snakker om, ikke snakk sånn.
3: Ja, din trolovet.
2: Men det derfor jeg så for meg det bildet å slikke en passionsfrukt. For det veldig naturlig å sleike opp det froskeeggene der,
3: ja. Ja, sånn, ja.
2: Men selv så har jeg ikke så sterkt forhold til selve fruktene. Vi har jo et fruktfat, skal jeg si, her i NRK.
3: Ja, som han og Jostein Solsten kom med når vi har 24-timers sending. Da kom det bokstavt alt med
2: en
3: fruktfat.
2: Ja, det bongna
0: et,
2: frukt.
0: Et trai. Nei, hva kalte vi det? Et trøy.
2: Trøy, ja. Et trai.
3: Øystein Trai Spetalen.
2: Oi.
0: Det
2: er bror. Jeg så at datteren skal selge leiligheten til 55 millioner.
3: Oi.
2: Jenny Spetalen. Da går det bra om den.
3: Men er ikke han litt kommunist? Hvordan kan han være rik og kommunist? Dere blander
2: jeg
3: med
2: han. Jeg tror han er veldig langt ifra kommunister.
3: Hvem er det jeg tenker på da? Steigan! Steigan! Jeg tenker på Steigan!
0: Hvem er det?
3: Yes!
2: Ikke gjør nazi-hilsen.
0: Hvem er Steigan?
3: Han er sånn
2: Perl Steigan, ikke han heter?
3: Jeg husker ikke, han er sånn russisk venn. Ja. Islimis Steigan!
2: Paul Steigan.
3: Du blir redd. Paul Steigan,
2: ja. Han har vel koblinger til AK på... Det er jævlig vanskelig å si AKPML som er gamle røtta. Nei, men på Steigan er ikke det vi skal
3: ha. Han er ikke med frukt å gjøre.
0: Om han liker passionsfrukt, det aner ikke vi.
2: Han sleiker passionsfrukt.
3: Han er kommunist, og det er jo litt sånn kommunistaktig system på frukten her i NRK.
2: Ja.
3: For det er kun lov å ta to.
0: Og det kan jeg bare se med en gang. Det driter vi.
3: Men altså, man skal spise fem om dagen.
0: Ja.
3: Hvordan skal man få tid til det? Mm. Fem epler på en dag?
0: Men jeg tror du kan jo drikke et glass med jus, eller spise brokkolisuppe.
3: Det er sant. Men,
0: sånn at da har du jo...
3: Men det er ikke også... Grønnsaker går jo på noe annet igjen. Det
2: nei.
3: Sånn
2: nei, det er del av fem av det.
3: Ja, det er jo ikke sånn.
2: Det er ikke problem.
3: Men jus, det er bare piss. For da får du... Det er jo super mye sukker.
0: Ja, men det kommer an på om den er fersk presset på sinus, for eksempel.
3: Ja.
0: Er jo...
2: Ikke tilsatt mye drit?
0: Nei. Tilsetningsstoffa.
3: Ja, men det er jo ikke bare det.
0: Det er skummelt.
3: Det er jo litt det samme som når man for eksempel spiser tørket frukt, så får man seg mye mer sukker, for det blir så lite. Ja, selvfølgelig.
2: Men husker dere at det var sånn, hengt opp et skilt om at det kun lov å ta to om dagen, og så skrev man et veldig lang sånn forklaring på hvorfor det var to, og så var det en i NRK her.
3: Ja.
2: Som laget liksom en forklaring, og så regnet ut. Han regnet ut fordi at hvis folk tok flere frukt enn to da, så kostet jo det NRK ekstra penger.
3: Mm.
2: Men så tok han og regnet ut hvis folk alle NRK leser der informasjonsskiltet om at det bare er lov å ta mer frukt, så koster det mer penger enn hvis de tar en ekstra frukt. Skjønner bildet?
0: Det er jævlig gøy. Ja,
2: det var det.
0: Sånn der setter pris på.
2: Ja,
0: og så er det, man tar ikke frukt hver dag.
2: Nettopp.
0: Altså, jeg tar andre hver dag som cirka, men jeg tar tre, da går det jo opp i opp.
3: Det er sant. Men når du hører at folk på jobb på NRK har tid til å sitte og regne ut det, da skjønner man at det blir tilbudt sluttpakke.
0: Markus, touché.
3: Touché.
0: Fortsett å sende melding til oss. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Det var Kalle med låta Dra tilbake.
1: Småltak.
2: Småltak.
0: Hva skal vi småltakke nå?
3: Vi har fått inn en melding fra Stigergutt som vil at vi skal småltakke om bryting. Bryting!
2: Denne helvete sporten.
3: Elgamle?
0: Ja. Så du ikke helvete sporten?
2: Jo. Jo.
0: Ja. Så du elgamle?
3: Ja, jeg legger til, vet du.
0: Oi, jeg trodde ja. At han sa elgamle. Nå kommer det.
2: Jeg så, ja, sånn da.
3: Ja, ja.
2: Nei, jeg tror at jeg sa helvete sporten, så tror jeg Daniel bare begynte å ja, gikk videre på en måte, for momentumets del.
3: Ja, ikke å ødelegge contentum.
0: Krekke faen, jeg sa feil av contentum og momentum. Dette er contentum, ja, musikkunderlag, ja, for sette en stemning.
3: Ja. Jeg ødelegger contentum også.
2: Har du litt lav selvtillit i dag, Daniel?
3: Nei da. Men det jeg skulle legge til var at et bryting stammer ikke fra antikkens Hellas, så drev vi ikke på med det der også.
2: Jo, jo, men da var det vel nakne.
3: Nei, romersk bryting.
0: Jeg tror det stammer fra tidligere enn det, sikkert. De har vel drevet med bryting for lenge, lenge siden.
3: Steinaldermennesker, altså de er klubb.
2: Steigan-mennesker.
3: Pål Steigan-mennesker.
2: Jeg bryter brød hver dag, ja.
0: Med mine fiender.
2: Med mine fiender.
3: Du bryter med loffen hver dag.
2: Jeg sier på det også bryter
0: loffen. Og du vinner hver gang.
2: Jeg har aldri tapt når jeg bryter med min egen loff.
3: Rart bilde.
2: Foreningen for menn som ikke klarer å bryte med egen loff.
3: Jeg har loffavhengighet.
2: Jeg er avhengig av å bryte loff.
3: Ja.
2: Nei, ja.
3: Du skjønner hva det betyr. Men bryting er aldri prøvd på det. Hvis jeg skal prøve bryting, så har det vært sumobryting.
2: Hey.
3: Men hva er mest? Hva hares liksom om sumobryting eller bryting?
2: Ja, det jeg har sett når folk, altså folk som prøver seg på vanlig bryting på en måte, så er det jæskla intenst.
3: Ja, for det,
2: det er så slitsomt å trene med bryterne. Han er et tannløse jævlen.
3: Mm. Ja, nordlendingen.
2: Jeg tenker ikke å kalle han jævlen. Han som ikke har fortønner.
0: Morten, tror jeg han
3: heter. Morten Steigan.
2: Morten. Mortensen. Hvor er du, Morten
0: Thoresen? Ja, Morten Thoresen.
3: Ja. Ja, hva heter han? Hodeklemme. Ja. Det var, bryting var veldig vind. Fritz Moen. Fritz Ånes, ja. Ja.
0: Altså, det skal jo faen ikke være mulig å få om seg en jævla drit av det jeg sier.
3: Jeg bare tuller. Jeg ødelegger contentum.
0: Jeg kunne gjerne tenkt på å bryte med Daniel.
3: Tror du det?
0: Ja, hodet i klemme, så ta
3: det. Oi, du gir meg kokos.
2: Men tror du at det du som, hvis det er du som skulle bryte på ekte, tror du du tar Daniel i hodet i klemme? Ja. Nei, Daniel, hva sier du? Svin?
3: Feite svin.
0: Spøtta.
2: Sønne en øl videre.
3: På isen?
2: På isen. Nei, ikke på isen, nei. Men, på isen til Fritz Moen.
0: Men jeg synes det virker mest ekkelt å bryte, for jeg liker ikke svette folk. Og det at du skal ligge og liksom bade i hverandre sin svette, jeg skjønner faen ikke at folk greier det. Det er så heskelig. Man tar
2: oljebryting i stedet da.
0: Ja.
3: Ja, det er klid. Få høre løva di.
2: Få høre løva di.
3: Jeg er ikke løva.
0: Nei, det er jo en...
3: Panter? Kattepuss?
0: Nei, en slags sånn kattedyr. Hva heter det for noe? Jaguar?
3: Og jaguar, gepard,
0: gepard.
2: Jeg,
3: panter.
2: Jeg er eller vilt katt og dyr.
3: Jeg får ikke det.
2: Silje Nordnes og Liven Elvik har jo oljebryta i P3-aksjonen for gamle år siden. Si.
3: Den videoen så det vel du på når du brøyte.
2: Første gang jeg hadde vært penger til P3-aksjonen, og siste.
0: Så hvis det kommer på igjen, da blir det store summer fra unge vangen.
2: Ja, og den videoen den kan du få av Erlend Lo, han har den på minnepenne, så du må gå hjem til han og be om.
3: Smal referanse.
0: Bryting funker som smalltalk-tema. Det var veldig forskjellige bilder av hva bryting egentlig er.
2: Riktig.

0: FR til Kiesta og Radiostudio K85. FR til Kiesta og Radiostudio K85.
1: Ja, hei, vi, det Markus og Anna i Kiesta, vi sitter i Studio K85. Det FR, altså dere som har ansvar for at vi på lufta som prater.
0: Hallo, Kiesta!
2: Hallo!
1: Hei!
0: Dette Bobby Babenschneider fra FR.
2: Ja.
0: Ville bare, jeg sitter her og ser kamera i studio, at det bare to i studio, at han feitet skalla idioten
1: borte. Nei, ikke si sånn om Daniel da, han sikkert
2: nei,
1: bare, han
2: si.
1: Gått på do.
0: Ja, ville bare sjekke at mikrofonene og linjene og all teknikken fungerer som det skal i radiostudio.
1: Ja, ja, alt går bra, men vi på lufta nå, så jeg tror, du må ikke snakke til oss nå, fordi nå vi direkte på P3.
0: Ja, vet dere hva FR betyr forresten?
1: Nei.
0: FR, det en forkortelse for forsterkerom, og jeg sørger for at dere sier at alle NRKs radioprogrammer kommer ut på lufta, så jeg ville bare sjekke at alt fungerer da, vet du.
2: Men det som en, altså, som en musikkforsterker liksom? Det det oppkallet til?
0: Nei, det mer at vi forsterker radiosignalene så de kommer ut fra radiostudio K5 og ut til det norske folk.
2: Ja.
0: Min livsgnist på en.
1: Men vi ikke opptatt av at din livsgnist, det noe vi har internt oss tre programledere, og nå, altså vi direkte på lufta nå.
2: Ja, du jobber ikke på radioen, vet du jobber jo i FR, så du har en annen jobb.
0: Ja, men jeg tenkte kanskje det var interessert i å høre det om min livsgnist, for det skjedde noe helt sykt i dag.
1: Altså, okay, men da må du se det kort, hold det kort.
0: Jeg kjørte Ferrarien til jobb i dag, og tror du ikke det jeg skal svinge inn på NRK, så kjører jeg på Sebastian Solberg.
1: Jaha.
0: Pong, sa det. Da jeg gikk ut av bilen og spurte Sebastian Solberg, hvordan går det, hvordan går det? Og han jo med på, skal vi danse og må ikke bli skadet, det sykt.
1: Men du kjørte på han?
0: Jeg kjørte på han med Ferrarien.
1: Jeg hørte at du hørte på han, så jeg begynte å lure på hva han sendte på P4. Men ok, du kjørte på han. Ja, så du har skadet han til Skal vi danse, han jo med der nå, det var jo veldig dumt.
0: Nei, det var det som var så overraskende, at Sebastian hadde ikke en skramme på seg.
1: Ok, det var bra da.
2: Hva kjørte du sakte da?
0: Nei, det kjørte veldig fort, jeg kjørte 80-50-sona.
2: Er det 50-sona imot NRK?
0: Ja, det er
2: forstå.
0: Men det gikk jo mye verre med Ferrarien min.
1: Ja.
0: Den ble jo totalvraka og bare en eneste stor bulk, så Sebastian han må ha et like stort skjelett som en grevling.
2: Kanskje han som en Wolverine, altså han Marvel-karakteren, at han har metallskjelett?
0: Ja, jeg tror det. Og det var ikke det var eneste som var, det var ikke bare det som var dårlig nytt, og grunnen til at jeg er lystig igjen. For jeg skulle jo hente bestevennene mine, Lea Ben og Tale Torjusen etter jobb i dag.
1: Okay. Ja.
0: For vi skulle på kino og se den nye dokumentaren Harila Nådeligste Fjell, som handler om fjellkatten Kristian Harila.
1: Bobby, det et... Jeg tror vi må takke deg. Altså, du må konsentrere deg om at vi på lufta, og så ba vi deg om å holde det kort. Og det klart det, når det her bare... Det gir ikke helt mening, rett og slett.
0: Tror du ikke at når jeg står der med Ferrari-vraket mitt, og en påskjøtt Kristian... Nei, Sebastian Solberg, så plutselig kommer Jenny Skavlan på bykken, og sykler rett på en hundebæs, som hun skriver på, og kolliderer da med Ferrari-en min.
1: Bobby, du får gå tilbake til å jobbe på FR.
2: Man skal bare spørre, ljuger du, Bobby? Jeg tror ikke på dette her.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller.
0: Dette er sant, dette er grunnen til at jeg er livsgnist 1.
2: Jeg tror dette er grunnen til at du ikke jobber i radio, Bobby, for du sitter jo bare og ljuger.
1: Ja.
0: Dette er ekte, jeg sitter her i kontrollrommet.
2: Ja, det tror jeg på.
0: Og tror på dere.
1: Kontrollrommet.
0: Og jeg har et veldig spennende liv.
1: Ja da, jeg skjønner, Bobby, du har sikkert lyst til å være på lufta av og til, og mye å fortelle, men vet du hva, vi kan heller ta lunsj en dag. Ha det godt, Bobby. Ja,
0: alt fungerer med teknikken.
2: Alt fungerer veldig bra. Okay, nå skal vi se, Bobby, nå setter jeg på musikk.
0: Hurra!
2: Det funker.

0: Det var Ariana Grande her i Siesta. Tidligere i dag i Livsgnist, Markus, så fortalte, eller Daniel, du fortalte at du hadde vært på kino og sett en film. Mm. Så sier du, Markus, at dere to egentlig hadde avtalt å se den i lag, for den har enda ikke hatt premiere.
1: Akkurat premiere, men til dagens forsvar, det var ikke liksom, det, vi har ikke hatt en avtale så til stein, altså.
0: Men nei, men skal en avtale måtte være skrevet i stein?
1: Godt parert. Der er jeg fadet med touché, altså. Nei, vi, touché, altså. Da vi så det. Jeg heter Brød Svendingsen, altså, herregud.
2: Altså.
1: Herregud, altså. Da jeg og...
2: Hva gjorde du bare meg?
1: Ingenting. Da jeg og... Da jeg og Daniel var og så Resident Evil.
0: Skrekkfilm.
1: Skrekkfilm. Da vi gikk derfra, så sa jeg, vi må se Digger, da. Så sa han, ja, det må vi gjøre. Og så takket vi hver for seg. Og så gikk vi
2: hver for seg. Jeg takket for meg. Takk for seg.
1: Så vi hadde på en måte en løs avtale. Ja. Avtalen er jævla løs, altså, men, ligger med alle.
0: Akkurat som deg, Daniel.
2: Ja.
0: Mm. Jeg...
1: ja.
2: Tør jeg si det?
1: Nei. Det er du råd over. Ja.
0: Tør jeg si det? Nei, men ja, en løs avtale. Men allikevel, så, dere så jo Resident Evil forrige uke.
1: Mm. Ja.
0: For hadde dette vært noe man sa liksom, i mai, så er det på en måte... Da er det gone, liksom.
1: Ja.
0: Men det er jo såpass kort siden dere har sagt dere skal se den i lag, og så velger du å se den med noen andre.
1: Hvis jeg og Daniel hadde gjort avtale i mai om å se Digger, det vil jeg si ganske spillvilt.
2: Men det kunne ha skjedd.
1: Ja, det kunne ha skjedd.
0: Ja, det kunne ha gjort. Det kommer en sånn film, den skal vi se.
1: Det kommer en sånn film.
2: Men vet du...
0: Slutt å se!
1: Nei, jeg må gjenta det du sier. Jeg bare, vi har byttet roller. Nå er det jeg som er papegøyen.
2: Papegøyen. Men jeg legger meg flat, Markus. Fordi, ja...
1: Så flat du kan.
0: Du setter jo virkelig opp i stedet da.
2: Nå skal jeg legge meg på bakken da. Legg deg ned.
1: Legge deg ned på bakken.
2: Det er ikke noe farlig ned. Nei, fordi at jeg blir rett og slett grepet av muligheten grepet til å se den tidlig.
0: Ja. Ja, da.
2: Og den film som jeg gleder meg til og var uhyre spent på.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg i den her gleden for glemt da, at vi hadde den løse avtalen.
1: Ja.
2: Men Markus, som sagt...
1: Ja.
2: Jeg kjøper popcorn til. Vi går og ser en gang til.
0: Du kjøper ikke kinobillett, men du kjøper popcorn.
2: Ja, men har jeg en kino på det?
1: Ja, jeg tenker ikke kjøper kinobillett.
0: Okay.
2: Nei, men bacon snacks. Hva vil du ha da på kinoen? Spannerbuksa på, men ikke... Også, ikke
1: ja. Jeg vil ha spoilt meg en popcornbøtte til 900 kroner.
2: Selv om det nå.
0: Jeg vil også ha det.
1: Vil du ha spoilt meg en popcornbøtte?
2: Du hater jo det.
0: Jeg vil ha det nå.
1: Dritte lille søstre. Jeg vil ha det nå.
0: Det er snart Halloween, det er artig å gå rundt og knaske litt knepe med Spider-Man-bøtta.
1: Ja, hva skal du klære ut sånn da?
2: Dasseratte.
0: Da skal jeg klære meg ut som Daniel. Ha med svært videokamera og skinne meg av gapsen.
2: Er det meg? En skalle av fotograf?
1: Ja, da du går alltid ut på kamera. Skinne meg
0: av. 1000 GoPros.
2: Det er mange GoPros.
0: Jeg har litt lyst til å glemme ut på Halloween, men jeg kommer ikke til å gidde. Men jeg har litt lyst bare.
1: Men kan vi ikke gjøre det? For vi er, det er jo på en lørdag år. Kan ikke vi klede oss ut den fredagen? Altså 30. oktober, så må vi klede oss ut.
0: Ja, vi må klede oss ut med det vi har hjemme.
2: Med det vi har hjemme,
0: også, ja. Det er en utfordring.
1: Ja.
0: Vi får ikke kjøpe kostyme. Det
1: er jobb. Vi får gå i kostymen, da.
2: Ja, men det er en del av leken, Markus. Det er kun det vi har hjemme.
1: Jeg har klart meg som meg selv i dag. Ja, ja det er smil!
0: Da snummer hele meg.
1: Hæ?
0: Da snummer meg inn i dorull.
2: Som en mumie?
1: Som en mumie?
0: Ja, som en mumie.
2: Jeg skal bare tydelig. Herregud, putt meg tydelig i arresten. Du er ute i helvete.
1: Du er ute til landet i dag.
0: Jeg er litt ute til deg. Jeg følte meg plutselig litt feisty. Det var litt godt.
1: Jeg følte meg plutselig litt feisty.

0: det var Sara Larsson her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: I festen før fasten så prater vi om mat, og i dag lurer jeg på følgende. Hva deres forhold til blomkålsuppe?
2: Ja, har det kun fått det gjennom NRK-kantina. Der det ofte...
0: Har du aldri laget det hjemme?
2: Aldri laget hjemme, nei.
3: Har aldri fått det servert og sånt heller?
2: Ja, jeg kan ikke huske på det.
0: I all verdens rike.
2: Men fy faen så godt det, når jeg får det servert på riktig måte.
3: Jeg vil si at blomkålsuppe, for da tar jeg bort sånn, altså ramen og...
2: Altså, ja,
3: for det synes jeg på det ikke er suppe i så måte. Nei, men nå snakker vi om de reine suppene.
0: Ja, uten så masse
3: suppe. Hvite rene supper!
2: Ikke gjør nasilsen.
3: Nei, prøvd. Jo, men da synes jeg blomkålsuppe er kanskje topp 5 supper.
0: Markus, jeg helt enig. Blomkålsuppe er dritgodt.
3: Ja.
2: Men er det over eller under fiskesuppe? Godt spørsmål.
3: Kommer det an på sesongen, det da?
0: Kommer det an på fiskesuppe?
3: Anna Folkestad.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Men jeg synes jo en gulrotsuppe med chili, for eksempel. Jeg skal ja, ja. Godt det også, men jeg tror kanskje blomkålen er litt hakk over. Hvis det er, ikke Tore da, jeg synes Tore blomkålsuppe er fantastisk.
0: Men Tore-suppen smaker mannskitt.
3: Jo, men tomatsuppe har sin egen skjerm, liksom, for den er oppvokst med. Det er ikke
2: Mexican spicy.
0: Men jeg har prøvd å spiste Tore-suppen tomatsuppe som voksen, og den smaker drit.
3: Ja, det er kanskje bare... Jeg prøvde å spise noe til å si Mexican fiesta, men det er potetgull. Lukter jeg fingrene dine flere dager etterpå.
2: Spicy mexikaner.
3: Lukter mexikaner fra hjelpen min i det. Nei, men jeg spiste jo deres meksikanske gryte, for den husker jeg fra barndommen, og det var heller ikke så godt, nei.
2: Nei.
3: Men blomkålsuppe er godt, med bacon.
0: Vi pleier alltid å ha det som en slags forrett i min familie, hvis vi skal ha forrett, så har vi blomkålsuppe med bacon.
3: Men hva er da hovedretten etterpå?
2: Ja.
0: Variere. Kjøtt, gjerne.
2: Kjøtt, i mørke.
0: I selskap og sånne
3: ting. Ja, jeg kommer jo ikke fra en forrettsfamilie, så det tror jeg aldri jeg har noen tradisjon for. Vi har aldri forrett i vangefamilien. Vi har alltid gått for desserten.
0: Nei, men når vi er sånn stor, altså konfirmasjon, for eksempel. Ikke forrett hjemme, kanskje.
3: Nei.
0: Eller jo, vi har forrett hjemme på nyttårsaften.
3: Ja, klart. Og da er det blomkålsuppe.
0: Da er det blomkålsuppe. Kan det være?
3: Du
0: må ta
3: i mikrofonen av det.
2: Idiot. Nei, mitt forhold til suppe er gjennom tomatsuppe som vi har ved siden av pannekakka.
0: Mm. Og det er den eneste suppa du spiser.
2: Ja.
1: Festen før fasten.

0: Emma Stenbakken for alltid type ting. Jaha, der kommer Synne i punch.
1: Maskingevær.
0: Altså, det er som å slippe ut en ildere lokk av det å få Synne på lufta. Det,
2: jeg foretrekker marsvin, eller aller helst chinchilla på fredager.
0: En sånn chinchilla, det er deg.
2: Unnskyld, jeg må ta ordet her, for jeg må si det skjedde noe veldig rart da jeg kom inn her.
0: Okay.
2: Dere vil nesten ikke fatte og begripe det jeg ser ut forbi veggen til studio her, som er laget av glass, og det er derfor jeg ser gjennom den.
0: Ja.
2: Der står det 1 million folkehøgskolestudenter som jeg jagde ut av studio her, fordi at jeg trengte...
0: Ikke sant, så de har okkupert studio.
2: De har okkupert studio, men jeg kastet dem jo ut. To sek, jeg skal spørre om de er fra folkehøgskolen. Hold praten gående, skal jeg prøve.
1: Altså, det virker som det er Norges minste folkeskole, hvis det holder til litt rådhus.
3: Hvilken folkeskole er en Trøndelag? Rødde da,
0: tror jeg. Rødde gikk jeg. Ja, det kan være Trøndertun.
3: Trøndertun.
2: Ok, sorry. Ja. De går... Vent to sekunder.
3: Ja, vi har god tid, vi.
2: Altså, jeg er så jævlig fløyt. Jeg gikk ut og spurte, hva slags folkeskole går dere på? Og så svarer hun, NTNU.
0: Det er jo en slags folkeskole der også. De masserer nok hverandre litt på skuldrene og går i tøfla.
2: Det er filmvitenskap, så det er derfor de ser så kule alternativet.
0: Forstår. Synne, hvordan suppe er din favorittsuppe?
2: Skal vi se. Tomat, blomkål. Blomkål, ja. Helt vanlig.
1: Ja.
0: Helt vanlig.
2: Men det er gresskar med appelsin og ingefær, og der er jeg veldig uvanlig. Hva med døk da? Hva slags suppefolk er døk?
1: Vi har snakket om det allerede. Vi har snakket om...
2: Ja, men gi meg lama da. Raskt liksom.
1: Blomkål.
0: Fisk.
1: Fiskesuppe. Ja.
0: Du skal ta over spaken om ikke lang tid her på P3. Hva er det du har på tapetet, Synne?
2: Du, på tapetet i dag, der henger av Else Kåss Furuseth.
0: Oh.
2: Vi skal prate om den evige ensomheten og det å ha det vondt og vanskelig, og som man eventuelt kan få ordnet opp i det. Så hvis du som hører på er lei deg, vær så snill, fortsatt å høre på, for kanskje du blir glad.
0: Altså, Else har akkurat kommet med en serie, en veldig bra serie, det må vi få si. Så bli med videre for å få med deg denne praten. Aller først, Sigrid, der låta Strangers.

0: Sigrid sin Strangers. Fikk du her isgjester på P3. Nå programmet ferdig for i dag, rett og slett.
1: Ingenting mer på tapeten?
2: Ikke mer på tapete.
0: Tapetsere.
2: Har du bøyet ting?
1: Er det en spalte?
0: Jeg føler at jeg mistet meg selv litt, rett og slett.
1: Mistet meg selv?
0: Jeg sulten, og da blir jeg ikke så veldig hangry, men litt rar.
2: Det da du blir rar,
1: ja.
2: Heldigvis det så normalt det vanlige. Jeg ser på deg, Daniel, og gir et blunk.
1: Men kanskje du skal ha et sånn der intravenøst gjennom hele sendingen, så du kjenner på det hanga?
0: Det tror jeg ikke jeg trenger, egentlig.
2: Kanskje okay. Du begynner med intravenøs og utlagt tarm? Så slipper du hverken spise eller dritt.
0: Med sondemat og utlagt tarm, da...
2: Sondemat og utlagt tarm?
0: Da kan jeg overleve lenge uten å gå til kantina for å se det sånn.
2: Gikk
0: forbi.
1: Ja, men det er kanskje en litt artig spalte, da. Ha en bøyningsspalte her i siesta. Og hva en spalte, Markus Hagen?
2: En spalte, det noe vi har på radio. For eksempel, vi har det motsatt av. Det en spalte som vi da gjentar hver uke på mandager. Ja.
0: Men man glemmer litt bøying av ord. Hvis jeg får sånn, ok, bøy det her.
1: Ja, nei.
2: Ja, jeg jo den som oftest sier feil bøyning, føler jeg. Sånn, brukket, jeg brekt. Altså, og da sier du bøyning.
0: Jeg brekte, kan man jo ikke si egentlig.
2: Nei.
0: Jeg brakk.
1: Ja, jeg brakk meg.
2: Jeg brekker meg. Nei.
1: Mm. Men dere to er jo særdeles gode i norsk, ikke dere det? Og så har dere gått på journalistikkstudiet og...
0: Vi er nok ikke særdeles gode i norsk.
2: Jeg tror nok Anna er særdeles bedre i norsk enn det jeg er, for eksempel.
0: Men jeg gidder på en måte. Jeg tror for meg er det liksom ikke så nøye. At hvis jeg virkelig konsentrerer meg, da kan jeg være god.
2: Nei, det er, må jeg si, det jeg synes er det mest toxic trait man kan ha, det er å være veldig opptatt av å rette på folk som snakker. Da føler jeg at du har så lite å fylle livet ditt med. Mm. Det heter faktisk, du mener da, ja. Folk som retter på da og når, er det så kaldkveldig.
0: Ja, enig.
2: Også da, fordi det er noe som norsk har funnet på.
0: Og du ødelegger jo bare en samtale av det.
2: Ja.
1: Konspiteori fra vagen der.
2: Nei, det er fra Harald Aya.
1: Jeg har ikke så fått opp det.
0: Dyrring, ja. Hvor er den?
2: Den er ikke på denne
0: paden. Nei, det er på quizjongpaden.
2: Det er på quizjongpaden.
1: Og hva er en pad for noe?
2: Det er en jinglepad, da kan jeg trykke på knappen der.
0: Det er litt fett sagt.
3: Banter mellom venner.
2: Så jeg, hva snakket jeg om? Jo, hvis du velger å rette opp i sånne samtaler, da skaff deg et liv.
1: Men da bør du ikke bli medlem av Slack-kanalen, for ja, vi bruker kommunikasjonsverktøy Slack her i NRK. Da bør du ikke bli medlem av kanalen Språk i NRK, for der finnes det bare sånne folk.
0: Eller meninger. Det er de to. Der finner du alle gærningene i NRK.
2: Men inn på meninger der, da tenker jeg på et sånt. Der blir jeg på, altså, det skal jo være nedbanning i NRK, har vi sett. De som skriver der hele tiden, de jobber ikke, de kan fjernes.
1: Ja, nettopp, begynne der
2: ja. Og så ta oss andre etterpå.
0: Det er de samme gjengangerne inne der som skriver, altså, og det, gjerne ha meninger, men om absolutt alt som lages, og ting og tang, og skal være så surmaga.
1: Jeg så det ble skrevet når i den saken, og ikke da. Er det noen vurderinger rundt det?
2: Sånn er det hver dag.
1: Jeg må lurer på om det er noen vurderinger, ja. Jeg sier ikke at det er galt. Jeg bare lurer på om det er noen vurderinger bak deg.
4: Det er for mye som vurderes.
2: Ja. Det er for mye vurderinger i NRK.
4: Og nå skal vi vurdere å bli ferdig.
0: Vi skal vurdere å runde av. Tusen takk for at du hører på siesta. Det setter vi pris på.
2: Kjøs.
0: Lag deg en god dag. Ha.

Ja, det låter sånn som jeg aldri hørte noen slappe så godt av. Ja, det fint. Det veldig fint. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår å gi 50 000 kroner til par på under

0: fin her I punch. Og vi straks ferdig her, men frykt ikke, fordi Hello skal på fra klokka 3 til klokka 6. Men I morgen så vi faktisk ikke på lufta heller, Synne, fordi at vi skal til Oslo til Urørt-finalen.
1: Oh yes, vi skal drikke champagne, vi skal ete kanapéer, vi skal ikke ta noen ulovlige rusmidler.
0: Det skal vi ikke, med det første I hvert fall. Vi skal bli ruset på musikk siden, for det jo da Urørt-finalen I morgen. Du som hører på kan faktisk gå inn på nrk.no og stemme på hvem du ønsker at skal vinne.
1: Ja, du, vi har jo faktisk et eksempel. Hør, her finalistene. Det var Urørt-finalen klokka 9 I morgen Hør med TV Inne på NRK TV-appen
2: Vil du at Cowboy-frokost skal bli årets urørt?
3: Hei, vi Cowboy-frokost

0: og langt og kort. Lite og stort er landet fort.
1: Det synger nummer 4, og det synger du i dusjen.
2: Ja, det jeg gjorde i alle fall når jeg saknet Norge da jeg var i Kina.
1: Ah, det bra overgang, men vi har med Malene Laura Solheim, NRKs nye Asia-korrespondent. Vi har hørt litt hvorfor du blitt glad i Asia, og nå tenker jeg på sin rette plass at en kar som meg, som knapt klarer å bli vekke fra heimen i 2 veker, må lære litt om Asia generelt. Og da fikk du oppgave produsenten min Asli om å lage en liten quiz.
2: Ja, det har jeg gjort, og jeg tenkte du skulle grillas litt da.
1: Nei. Ok, greit. Ja, nei, altså, dette her er jeg litt spent på. Kan jeg bare få skyte inn at jeg er ikke så god på geografi?
2: Ok, bekymrer deg ikke. Her er ikke så mye. Her er ingen geografi.
1: Ok, det var det jeg frykta, for da håpte jeg kunne ha en unnskyldning. Men okay. Nå er jeg ikke det.
2: Nå har ikke du det, nei.
1: Men da tenker jeg, da skal du få ta over det, Malene. Lykke til.
2: Ja. Vi jobber jo med nyheter, så da blir det gjerne et aktuelt spørsmål vi begynner med, fordi at den kinesiske presidenten Xi Jinping var jo nettopp på besøk til Donald Trump og Melania Trump i Washington D.C. forrige veke. Ja. Han hadde med seg kona si, Peng Liyuan. Jeg lurer på hva yrke hadde hun før hun ble første dame?
1: Skal bare søke opp her. Neida. Hva hadde hun yrke? Nei, jeg ser for meg at hun var en bankkvinne.
2: Ja, ganske rå dame. Var Kina kjent før hun ble i lag med Xi Jinping.
1: Så artist?
2: Ja!
1: Nei, ser
2: du? Ja, det er sant. Yay! Ok, hun var operasanger for herren der. Ok,
1: oi,
2: så har vi...
1: For en oppgave.
2: Ja, det var... Ja. Men så har vi spørsmål nummer 2. Hva er den største byen i Kina i folketall?
1: Beijing.
2: Svar avgjort. Feil.
1: Fuck.
2: Mange sier jo Shanghai, for det var lenge den meste.
1: Mange sier
2: jo det. Ja, jeg hadde tenkt at du skulle... Nå skulle du si, ja, det er Shanghai. Men det er da Chongqing som nå har... Snøet 32 millioner innbyggere.
1: Wow.
2: Så den er seg. Ja. Ok, vi hopper rett videre, for i Kina så er det kommunistpartiet som regjerer, og det har de gjort siden de kom til makten. Jeg lurer på hvor tid var det?
1: Siden de kom til makten? Hva du sa det var partiet? Va?
2: Det er kommunistpartiet i Kina.
1: Mhm. Ok, man kan jo bare skyte ut tallet her da, for dette her jeg vet jeg ikke. Jeg sier 40 år.
2: Du er på rett tital.
1: Ser?
2: Ja.
1: 82. 80-tallet?
2: Nei, så er du 40?
1: Jo, 40 år, siden.
2: Å ja, nei, oi!
1: Nei, og nei. Du skal på 1940?
2: Ja, vi skal på 1940!
1: 1942.
2: Du,
1: 1940.
2: Nesten riktig. Det var 1949. Oppfølgingsspørsmål.
1: Okay.
2: Da hadde kommunistpartiet nettopp vunnet en borgerkrig mot Kuomintang, nasjonalisterne. Hvor reiste de etter de tappte krigen?
1: Kinesisk mur.
2: Svar avgjort.
1: Nei, men fuck it. Ja, ta det da.
2: Ok. Det var Taiwan.
1: Wow, ok.
2: Ok. Så har vi et spørsmål. Det handler litt om Norge og Kina.
1: Ok.
2: For den norske Nobelkomiteen ga fredsprisen til en kineser i 2010. Han kunne ikke delta på seremonien der han skulle få fredsprisen, fordi at han satt fengslet i Kina. Hva var navnet på han?
1: Nå tenker jeg bare på ski. Ski?
2: Langere enn ski?
1: Jeg sier ski, altså X-I. Ski.
2: Ja. Han heter Liu Xiaobo.
1: Wow, det har ikke jeg klart å uttale en gang. Hadde jeg sett det på papiret.
2: Ja.
1: Men dette var... synes jeg gjorde det bra? Er det greit?
2: Jeg synes du kunne jo gjort det bedre, men du skal få for innsatsen, og bare at du ville bli grillet om kinesiske kunnskapene dine, det liker jeg. Jeg hyller det.
1: Takk. Tenk den på meg selv. Ok. Dette var fryktelig gøy. Jeg var overrasket over meg selv. Jeg var overrasket over at trenger ikke være gamle person for å ta en sånn rolle som korrespondent i Asia.
2: Nei, en trenger ikke være gammel. For meg gleder jeg meg til å ha et nytt, friskt blikk på ting og bare gønne på.
1: Ja, og da tenker jeg at da skal vi gjøre noe litt utradisjonelt her på P3. Vi har gjort klar en låt som du har tatt med. Du skal til Kina.
2: Ja, jeg skal til Kina, jeg skal bli Asia-korrespondent, og alle som har vært innom den kinesisk snakkende verdenen har også vært innom Teresa Teng, en absolutt legende fra Taiwan, som ja, hun var vel kanskje den første store pop-superstjerna fra Øst-Asia. Hun heter ja. Teresa Teng, og jeg tenkte at vi skulle spille sangen som heter Wadru Tsai Honi, jeg bryr meg bare om deg.

Ok, ha klar appen, ha klar hjerna. Du må skru på, for det tid for konkurranse, og du kan vinne en premie. Det tid for en revers konkurranse her på P3. For I et par veker nå så har jeg like godt å tukle med en låt, spille den baklengs, og så bruke et klipp ifra låta og teste deg på. Du kan stikke med en premie hvis du gjetter riktig. Du kan bli trekt ut. Så da må du bare sende inn dine forslag. Gjett I vei. Du kan gjette 1, 2, 3, 4, 5, altså... Du kan gjette x antall ganger. Det ikke så farlig. Inboxen blir aldri nok full. Konkurranselyden I dag, jeg skal ikke si noe mer enn at du har mest sannsynlig hørt den. Ja, det ikke psyko bra hint, Skill, men du har enten hørt den I en serie, du har hørt den på radioen, du har hørt den på altså, reklame, du hører den overalt på en eller annen måte. Du klar? Her låta du skal gjette deg frem til.

0: Ja, du får ikke mer enn det, altså. Kanskje jeg skal repetere den. Jeg skal bare spille Her vil det være, her vil det være, her vil det være, her vil det være av sin nivå, og så har Adele sin Ain't in LA. Så skal du få litt mer hint.
1: Jeg var syke og lost, var på en helt annen prost, da du fant meg.

Adele. Adele med Ain't In LA. Og har en sånn kul E-bokstav med en strek over. Litt usikker på om det en sånn, du skal legge trykk på en, så Adele. Adele, sant? Mm, mulig. Og, jeg tenker, den der en med en strek over, du kan også skrive en andre bokstaver med liksom to tødler over, to prikker. Det et lite hint til svaret på dagens konkurranse. Jeg har tatt en låt og reversert den, gjort den baklengs. Du skal gjette hva låt det er. Og denne låten her, skal jeg si, ikke er norsk. Men den er heller ikke amerikansk. Og da er det kanskje noen bokstaver som må... Som jeg tror de fleste nordmenn ikke har det på tastaturet. Det glemte jeg jo, det tenker ikke over. Men jeg godkjenner hvis du skriver svaret på norsk. For det har jo blitt laget 118 coverlåter av den i Norge. Men vi skal jo så klart spille originalen, hvis du klarer å gjette det frem til det, altså. Du må sende inn en melding inn i appen vår, NRK Radio. Og så må du finne Halao, den send melding-knappen der, som du er på i appen. Og så må du skrive, hva for ei låt hører du her?

0: Wow, vem du än är, Kajsa fick du här. Och ska vi prova att hålla oss till landet Sverige då? För detta var lyden av konkurrensen. Som du skulle gete dig fram till. Kanske lite vanskelig att skriva. Jag godtog både norsk och engelsk. Men vinnaren är det så på det reine. Du skrev det helt riktigt, Linda.
1: Ja. Det gjorde jag.
0: Ja, det är inte gjort för. Är du svensk?
1: Ja, det finns nog en.
0: Nej, jag tänkte på om du svenska gener.
1: Nej, det finns nog en tödla på detta tastaturet. Så det ska ju vara mulig att uppdriva.
0: Hör på hodet.
1: Ja.
0: Du, vad är svaret då?
1: Det handlar om att himlen.
0: Det var en viktig fyrverkeri. Hon sa Petra Marklund. Helt riktig.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Hva skjer hos deg, Nora? Hvor stender du akkurat nå?
1: Nå står jeg i Oslo og venter på bussen hjem til familie og hverdagskjøret.
0: Jeg hører du prate litt roligere. Er det folk rundt deg akkurat nå?
1: Ja, okay. Mykje.
0: Ropt ut at du er på lufta nå, og at du er på P3.
1: Nei, helst ikke.
0: Ok, sett meg på høyta der.
1: Det er skrekken.
0: Linda er på radio! Neida, veldig trivelig. Hvor du akkurat kom fra? Jobb, sa du vel?
1: Ja, stemmer.
0: Hva er det, jobb. Hva er det da?
1: Jeg jobber i reiseliv,
0: Oi!
1: Så jeg vil reise til folk.
0: Mm. Boom! Hvor er det folk flest vil reise?
1: Det er mye stor by i Europa.
0: Det er litt tid for det nå.
1: Ja, det er det. Det er fine høstdager rundt omkring.
0: Hvis jeg, eller kanskje en lytter nå, kunne tenkt oss å reise til høst, hvor ville du ha sendt oss?
1: Nei, det er spørst jo helt hva man vil gjøre det. Men det er jo snart marked for julemarkedet også rundt omkring, så det er jo tyske storbyer ofte det fineste å fare til.
0: Og kan jeg også få skyte inn Praha?
1: Ja, absolutt.
0: Der var jeg i fjor, Haust. Ja. Veldig fin sånn juleby.
1: Ja, så
0: du, kan du ta tog? Nå tenker jeg over litt jobben din da, men altså, du kan ta tog fra Praha til Dresden, for eksempel, en liten by i Tyskland. Ufattelig fint julemarked der med.
1: Ja, det er helt sant.
0: Så der hører du lunghelga. Ok, jeg sender faktura til deg. Reiseliv.
1: Ja, tanker
0: jeg. Hvis du vil ha litt hjelp, så er jeg her. Du har noe i lommet vårt.
1: Ja, det er timepris.
0: Hva skal jeg sende til deg? Vil du ha en Petre-and, en Petre-flaske eller Petre-handlenett?
1: Jeg kan ta nett.
0: Nett. Da sender vi et nett. Og så,
1: takk, det er veldig kjekt.
0: Vær så god, og så må du ta henne opp på timen og vise at du er på radioen. Kom igjen.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Takk, det er greit.

0: She makes a man out of me. Det synger en blanco til oss her på Halau, hvor det skal handle om artist-merch. Jeg har kjøpt mitt første. Lytterne med meg på reisen og delt sine tanker og kjøp når det kommer til ulike merch-handel. Mens jeg har en produsent her med en annen Asli som har quote, K-pop-ifisert
1: norske rap-artister. Rett og slett, jeg jo veldig, altså jeg en fangirl through and through, så jeg har alltid hatt på meg merch. Jeg har liksom, dere kan bare høre veska mi, bare hør på dette. Hører den klirrende lyden her? Det all merchen jeg har på veska mi.
0: Jeg ser den. Det ser ut som en vakt. Du kunne gått rett inn som en vaktmester,
1: ja.
0: Som er 118 nøkler og kosebamser og DVD-er. Og jeg vet ikke hva du har. Har du DS?
1: Nei, det har jeg ikke. Men jeg jo en K-pop-fan, og i K-pop-album så det ofte sånn at liksom, det kommer et kort for hvert medlem. La oss si Shiny, min favorittgruppe, har fem medlemmer. Aha. Kjøper et Shiny-album, så får du for eksempel den ene medlemmet i et lite kort der, sånn som et visitkort på en måte.
0: Ok, så alle artister har kanskje sitt visitkort som de deler ut til fans, så folk, ja. Fans kan få tak i.
1: Ja, og hvis det er veldig sånn gøy, for det er sånn, la oss si ditt favorittmedlem en person, men så fikk du en annen, så kan du gå trade med en annen fan. Det er sånn Pokémon-kort, basically, bare for K-pop.
0: Wow!
1: Veldig god markedsføring.
0: Kul tanke.
1: Ja, ikke sant?
0: Det veldig kul tanke. Og dette her du da tatt inspirert av, og så gjort det om til...
1: Ja.
0: Du liksom gjort det her i Norge.
1: Ja.
0: Til en annen gruppe?
1: Yes, gruppen som heter Undergrund, som min favoritt norske gruppe. Jeg har da printet ut Marstein og Undergrund photo cards. Det liksom, jeg har den på veska mi her. Ja. Jeg har bilder av Marstein, og så har jeg lagt det inn i en sånn Hello Kitty photo card holder. Du ser den her, Eskil.
0: Ja, men disse kortene her, dette var jo mer den dagen vi var på festival.
1: Ja, vi var på festningen i Trondheim, og da skulle Undergrund spille, så da hadde jeg trykket, jeg hadde laget 70 eller 80 Undergrund og Marstein-kort, som jeg delte ut til Undergrund-fans. Som jeg så hadde på seg undergrunnen, så jeg var sånn, hei, jeg ser at du har på deg plasa t-skjorte, vil du ha et kort av undergrunnen? Og alle ble så glad.
0: Funket dette her?
1: Det funket veldig godt. Jeg kom i prat med mange. Jeg fikk faktisk to venner den dagen.
0: Kjempehyggelig.
1: Vi snakker hele tiden om undergrunnen og sånn.
0: Okay.
1: Så veldig, veldig gøy.
0: Altså, vi gjenger fra liksom penalhus, som liten, over til sånn visitkort-merch.
1: Ja, og så det veldig, altså, jeg føler det sånn veldig... fin måte å bare vise hva man liker uten. Det ikke sånn in your face, du kan ha en svær t-skjorte med logoen til undergrunn, men et lite kort bilde av undergrunn på.
0: Nå jeg kjøpte nylig en t-skjorte av min favorittartist. Ikke hate på den.
1: Nei, altså jeg som sagt, du ser meg hele tiden. Jeg har på merch hele tiden.
0: Ok, du har det her først. Kjøper du merch av artister, så kan du også sende en melding på det inn i appen vår da. NRK Radio. Kom igjen, Lavo.

0: Det er dagen du fikk her med rain. Og vet du hva? Det regner altså merch I hytt og gevær når det kommer til Troja som sendte melding litt tidligere. Vi fant nummeret, og så sier vi hallo. Hallo. Hei.
1: Hallo.
0: Hallo, Troja. Litt tidligere så kunne du meddele her på meldingen at du har vel kjøpt alle undergrunnen sine plagg fra de siste 4 årene.
1: Ja, det stemmer vel. Jeg tror jeg mangler ett plagg.
0: Herre, tenk om en undergrunn hører på noe og kan sende det til deg.
1: Ja, det må det.
0: Ja, det må det. Hva plagg du mangler?
1: Det vel en av de første. Det vel undergrunnen I blå jeg mangler.
0: Har du hele kleskapet ditt fullt av merch? Eller har du noe fra BikBok eller Kubus? Eller noe sånt? Altså, det bare undergrunnen? Det
1: jeg har jo vanlig klesplagg også, men jeg bruker den veldig sjelden.
0: Ok. Men jeg synes det bra at du en så åpen fan. At det blir sånn, jeg digger undergrunn, så yes, jeg skal ha alt av undergrunn på meg liksom. Det liksom min måte å vise det frem på. Har du fått kompliment når du henger på byen?
1: Ja, det jo, jeg bruker jo å ha det på meg på byen av og til, og da det jo ofte at DJ'en spiller det for eksempel, uten at jeg har sagt noe på det, right. Eller at det kommer andre fans bort.
0: Har du et sånt rote merch-plagg, et på byen-plagg og et? Altså, har du merch for hver anledning? Hvis det date, for eksempel?
1: Jeg vet ikke om typen har blitt så glad om jeg dukket opp I merch på date.
0: Hva type
1: han? Han ser meg, det så vanlig. Ah, ja. Så.
0: Hva han bruker da, merch?
1: Nei, han veldig Tyler, the creator-fan. Så vi har jo et par plagg derifra. Ah,
0: kul mix. Ok, du ønsker deg en låt favoritt, en av dine favoritter antar jeg, når du sier ja. Undergrunn Jon Ranes, to tynne menn Det gått et ja. Lite Det gått litt rykt om at du har det ingravert på kroppen
1: Ja, jeg har tatuert et plaster med to tynne menn på låret
0: Oi Hvor stort det snakk om her, det plasteret?
1: Ja. Det dekker hele oversiden av kneet fra så langt som vises liksom
0: Hallo, undergrunn. Hun her har tatovert låta til Jon Ranes. Hun mangler bare ett plagg. Kan dere være snill og sende det? Det har vært fryktelig hyggelig.
1: Ja, da bør du nesten gjøre det, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg også. Vi skal spille låta her da. Dette her.

0: Det synger Ina Brolsen i låta Halos. Og vi pratar om personlighetstype. Jeg har spurt deg, du type A eller type B? Og jeg har fått inn en melding her fra Maria. Hun skriver, jeg definitivt type B. Jeg mer glad i dårlig tid enn god tid, spesielt om morgenen. Det du garantert ikke alene om, Maria. Og jeg var ute på gata her i Bergen og spurte om hva folk fant. Hva de var, type A eller type B? Er dere type A eller type B?
1: Jeg tror jeg en blanding faktisk. Jeg har alltid veldig mye å gjøre, men så har jeg kontroll på det. Så står jeg opp tidlig og legger meg veldig sent. Så får man gjort det.
0: Så type A da, kanskje?
1: Ja, ja, ja, mest A.
2: Jeg er veldig type B, nesten type C. Jeg sover så lenge jeg kan og jobber best om kvelden slash natten. Veldig sent ute på ting som regel, alltid rett før deadline.
3: Jeg er en type A med B-tendenser. Jeg føler jeg er ganske god på liksom, rutiner og få gjort det jeg skal, men så har jeg jo de dagene jeg liker å sove litt ut og chille litt mer.
4: Nei, sikkert type B. Jeg har egentlig en ganske grei følelse på at jeg ikke kommer til å gjøre sånn kjempe mye ila livet. Sånn. Jeg skal egentlig bare finish the race.
5: Jeg har mye av det på meg, men ikke sånn. Jeg har liksom tid til å liksom bare chille og var hjemme og sånn, og jeg liker det. Men jeg liker begge deler, så jeg er en god blanding, men kanskje litt mer A.
6: Ja, jeg vil si jeg er litt blanding. Altså, jeg har ikke så mye konkurranseinstinkt, og så må jeg ha noe som skjer. Jeg kan gjerne sitte liksom rett opp og ned en halv time, liksom, men hvis det går over flere dager, så synes jeg ikke det like kjekt. Og jeg merker det i sommerferien, for eksempel, da, så må jeg ha noe å gjøre på, ellers så blir det litt sånn, jeg føler jeg blir så lat. Jeg synes det blir så kjedelig, rett og slett.
0: Hva vil du si den mest type A-tingen du gjør?
5: At jeg skal vinne i absolutt alt jeg er med i.
0: Hva tror du den mest type B-tingen du gjør?
3: Roter veldig mye. Men på eget rom, så det ikke i kollektivet rundt.
2: Det nok prokrastineringen og døgnrytmen. Den helt kjært.
0: Ja, hva den mest type A eller type B-tingen du gjør? Det lurer jeg på. Kom deg inn i appen NRK Radio. Send meg gjerne en melding. Jeg kjempe nysgjerrig. Vi spiller mer musikk, og vi spiller Emma Steinbakken nå. Hun jeg altså så glad i. Du får låte hennes For alltid type ting.

Kygo og One Republic, du hørte låta Lose Somebody her på P3. Vi går over I låta Gigilista, som betyr hvem lyver fra samisk.

0: Jeg har begynt å ha med meg ekstra truse på trening. Rett og slett fordi at Shade, det her har jo ikke du hørt, men jeg snakket om det for en god stund. Jeg har en tendens til å bæsje på meg på trening.
1: Jeg vet ikke hva jeg har sett det på TikTok.
0: Ja, du har det!
1: Jeg har det.
0: Right! Ok. Fordi her om dagen, jeg tror det, jo, det var tidligere, forrige uke en eller annen gang, så jeg på trening. Jeg har begynt med noe som heter Hyrox. For dere som ikke vet det, søk det opp på nettet. Det dritgøy. Du vet hva Hyrox er?
2: Ja, ja. Ja, ja. Du bare sa det på en annen måte. Hyrox.
0: Åja.
2: Hyrox?
0: Sier man ikke Hyrox?
2: Nei, det er også som Sherox.
0: Sherox, det har faktisk også lyst til å kjøpe meg.
2: Yeah.
0: Men jeg drev i hvert fall med Hyrox. Jeg kjørte en liten sånn Hyrox-inspirert økt, og da er jo konseptet det at du starter med å løpe en kilometer, og så er det for eksempel en kilometer med staking på sånn skimaskin, og så løper du en kilometer, og så er det neste øvelse, og sånne ting. Og den økten tar jo en liten stund når du skal gjøre alt på egen hånd, fordi vanligvis på sånne Hyrox-stevner så er det jo to, ja. Så begge to må løpe den ene kilometeren, men på øvelsene så kan du fordele det. Så hvis jeg tar 10 burpees, og så sier jeg sånn, fy faen, jeg er sliten, så tar du 10 burpees. Poenget er bare at du må fullføre alle repetisjonene, som par da. Jeg står på mølla og løper en kilometer, kjempebra, neste øvelse, kjempebra. Andre kilometer som par da. Jeg står på mølla og løper en kilometer, kjempebra, neste øvelse, kjempebra, andre kilometeren,

0: mener at så mye som jeg bæsjer sånn generelt, så har jeg ganske god kontroll på rumpehullet mitt.
1: Ja.
0: Jeg har ganske sterkt rumpehull, altså rumpemuskelen sterk.
1: Men ikke den her dagen.
0: Nei, men den svikter innimellom i aktivitet.
2: Ja, men det rart når man, når man fokuserer på andre ting, og liksom, man har jo stramt core når man løper, har man ikke?
0: Jo, jo, og så spesielt når du løper, ikke, så går det sånn opp og ned. Ja. Da føler jeg at all bæsjen bare blir dyttet ned og ned og ned. Så jeg har nå begynt å ha med ekstra truse, og det gikk jo bra denne gangen, for jeg hadde med ekstra truse.
1: Ja, så der.
0: Det skjedde jo.
2: Takk for at du delte den. Da vet jeg at du alltid har to truser med, og det veldig viktig for meg, og det trengte jeg vite i dag.
0: Ja, men plutselig så trener vi sammen, og jeg passer ut av bæsja på meg, og da må du skifte truse på meg.
2: Nei,
0: det er ikke det. Før jeg blir hentet ambulansen.
2: Ja, det er akkurat det der ringer heller ambulansen. Du kan ligge den bæsjen til de kommer.
0: Jeg vil heller at du skifter truse på meg til ambulansepersonalet gjør det.
2: I don't care what you're doing.

0: Og da tenker jeg at Millie, du kan gå først ut i ilden. Hvorfor skal vi hete Laila?
1: Altså, jeg mener jo at Laila er et veldig, veldig fint navn. Det betyr jo faktisk natt fra arabisk opprinnelse, men hvis du henter det fra samisk og finsk kultur, så betyr det hellig. Dette rommet er hellig. Det som, altså man sier jo ofte sånn, det som blir sagt her, eller what happens in Vegas, stays in Vegas, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det rommet her, det er hellig. Men det er ikke sånn at det blir i dette rommet. Det skal jo ut til alle lytterne våre. Og vi er jo en gjeng, ikke sant? Vi er en hellig gjeng. Ingen kan ta fra oss baksnakk. Et annet er jo litt sånn, hvis det er et teknisk problem i studio, ja, sant? Lyden legger, eller vi må ta en pause og bla bla bla, så kan man alltid skylle på Laila. Fy faen, Laila! Kødder du? Er du seriøs? Og Laila er jo litt sånn, det er en sånn morsom tante,
0: oi,
1: føler jeg, ikke sant?
0: Ja.
1: Hun er litt sånn surret og sånn, Laila! Come on!
0: Å, herregud!
1: Laila, er du seriøs? Og så føler jeg at vi, ikke sant, i podden, vi snakker mye om kropp og sex og sånne ting. Og da sier vi, eller sjel, mennesker, ikke sant, personlighet. Vi sier, ja, vi skal ta en tur inn i Laila. Vi skal ta en tur inn i sjelen til Laila. Dette rommet har en sjel. Dette rommet er hellig. Laila er oss. Vi er hellige. En annen ting er jo litt sånn, Laila er ikke sant, en morsom tante.
0: Mm.
1: Litt det der. Hun er trygg. Hun er kjærlig. Laila spør aldri om du vil ha kaffe. Hun har alltid kaffe klar med vafler.
2: Hvor er kaffen min? Jeg ser ikke noen vafler her.
1: Det er en metafor, så det.
2: Ja, ja.
1: Det er en metafor. Poenget mitt er liksom, Laila, vi skal inn en tur til Laila. Laila er morsom, vi er morsomme. Laila er trygg. Laila betyr hellig. Og det kommer fra, ikke sant, samisk opprinnelse. Vi er NRK. Samisk,
0: ja,
1: det er en del av oss.
0: Mm.
1: Her også arabisk opprinnelse, natt. Her er vi, ikke sant, diversity.
0: Natt og dag.
1: Natt og dag.
0: Ja.
1: Ikke sant, vi liker kultur, vi liker ulike farger, vi liker ulike etnisiteter, arabisk, samisk, finsk, oss. Vi er Laila, vi er i Laila, vi er hellige.
0: Fuck my life, det var dritbra, Millie.
2: Det var faktisk... Nei, nå skal ikke jeg gi deg noe confidence her, fordi jeg må prøve å beat it.
0: Men det var faktisk veldig bra.
1: Takk! Ja, men jeg har tenkt på det. Altså, det er... Nei, men hvem har kalt studioet sitt noen gang for Laila?
0: Det er det, og det er bare sånn der... Det som også er veldig gøy, at sånn, hvis man har vært bort en stund, så kan man være sånn, å fy faen, jeg savner Laila.
1: Ja!
0: Nå savner jeg å være Laila.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh, wow. Ja, men jeg faktisk... Nå har jo jeg valgt bitchen, men jeg faktisk liker Laila veldig godt. Ja. Det hadde vært mitt andre valg, liksom.
1: Ja, ja.

0: skrevet på Tere litt her.
1: Ok.
0: Jeg har jo bitchen nå, og det er jo lov, fordi at jeg sier jo klikke i bitchen, av og til. Mm. Eller en del. No, periodvis. Sier jeg mye klikke i bitchen, og det betyr bare at nå holder jeg på å miste det fullstendig. Og så har vi aldri egentlig definert hva bitchen er. Fordi jeg sier alltid sånn, når vi var med der og Sara og Emilie, så sa jeg sånn, klikke i bitchen, dere bare, bitchen, hvor er bitchen? Og vi har aldri definert det. Jeg bare sånn, nei, det er vel bare... Det er vel egentlig bare i hodet mitt eller noe sånt. Ja. Så vi har egentlig aldri definert seg for at for det første, vi trenger å definere det. Og siden det også er liksom et lore i baksnakk at vi sier klikke bitchen, det er veldig sterkt da, mm. å putte på bordet her nå. At det er liksom å si at gjeng ikke, liksom. Det er nesten oppe der og nikker på et sitat, liksom. Så jeg synes for det første bare lore i seg selv. Min andre punkt, når jeg sier... klikke i bitchen, så klikker jeg faktisk i bitchen, hvis dette heter bitchen.
2: Ja.
0: Hvis du heter bitchen. Så det gir jo veldig mening at selvfølgelig må vi gjøre det sånn at når jeg sier vi klikker i bitchen, så klikker vi faktisk i bitchen. Og det som er med å klikke i bitchen er at det kan man gjøre på godt og vondt. Man kan klikke med liksom god stemning, klikke yeah. helt bare, åh, fy faen, vi skal inn og klikke! Eller så kan vi være sånn, åh, fy faen, jeg klikker i bitchen. Mm. I studio. Mm. Med alle sammen. Begge veier funker den da. Det er veldig fint at det funker på en god og en dårlig dag, men jeg føler egentlig alle de her har funket da.
1: Ja.
0: Så det var egentlig ikke så bra punkt. Men også nummer fire, bitch kan være et fint ord også.
2: Ja.
0: Og da blir jo bitchene noe hyggelig her inne. Det blir liksom vår hyggelige plass. Og da trenger vi ikke å liksom være sånn, å herregud, bitch, fingring
2: her. Bitchen er jo ikke sånn veldig, det er ikke sånn at jeg hadde hørt bitchen og tenkt at, oi, denne podden har jeg lyst til å høre på.
1: Nei, men podden heter jo ikke bitchen. Det er jo bare studio.
2: Nei, men vi lager podden i bitchen.
0: Men hvis du tenker da, ok, bad bitch, da hadde du vel hørt på podden.
2: Ja. Ja, men jeg skal være litt sånn der nå, bad bitch, det er jo, vi har jo en del mannlige lyttere, eller lyttere fra det motsatte skjønn.
1: Dere sa jo nettopp nei til mannfolk, så...
2: Nei!
0: Vi er glad i mannfolk, men det er ikke en fundamental ting for meg.
2: Nei, men ikke sant. Men det er jo sånn, jeg skal høre på en baksnakkepisode. Hvor er det de pleier å spille inn? Nei, de pleier å spille inn i bitchen, ja. Liksom. Det er liksom, jeg vet ikke, jeg synes ikke det høres så veldig attraktivt
0: ut. Blir det litt negativt lada for deg?
2: Jeg synes det blir litt negativt lada, fordi Laila er jo mer den. Man lurer veldig på, hvem faen er Laila? Ikke sant? Det er et navn, sånn, er de fire i podden? Hvem faen er Laila? Liksom?
0: Ja.
2: Det å gå rundt i gangen og være sånn, skal dere ha det studio? Jeg husker ikke hvilket tall det er på det studio. Skal dere ha det studio? Ja, Laila, ja. Hæ? Laila?
0: Ja, vi er
2: ja, vi,
0: Laila.
2: Ja, vi skal inn i Laila. Mm. Men, what?
0: Ok, la meg, det er siste punktet. Eller vil du fingre
1: deg? Nei, jeg fingrer ikke.
0: Okay. Siste punkt. Fargen på studio gjør også bad bitch vibes.
2: Ja, nei, det er jo rødt.
0: Nei, det er jo lilla.
2: Nei, men altså, rød er bad bitch farge.
1: Nei, rød, jeg synes at rød er litt sånn 50 Shades of Grey, 365 Day vibe.
2: Det er i hvert fall bad bitch. Nei. Ja, rød er litt mer porno, det er enig.
1: Det er enig. Rød er ikke bad bitch. Da sammenligner du den mafian i den 365 Days'en, som bare kidnapper den der stakkars jenta. Altså, det er jo ikke bad bitch vibes.
0: Jeg synes dette er bad bitch vibes.
1: Dette er bad bitch vibes.
0: Så dette var mine argumenter da. Og så kan vi fingre hverandre nå, etterpå. Og så kommer vi frem til...
1: Jeg likte ikke det der.
0: Men si bare ikke... kommentar. Kommentar betyr det bare, fingring.
2: Ja, det betyr kommentar, men Sofie tok det jo helt enkelt. Fingring! Fingring på siden her!
0: Ja, men det er mye gøyere å si
2: det
0: sånn.
2: Ja, det er det.

0: ingenting som fänger längre eller följs ut som en äkta följelse. Och den nätet begynt att ösa, ey. Så jag hoppar du upp plats, jag hoppar du upp plats till mig igen, igen, igen, igen. Varje gång jag tänkt att vända hem till dig.
1: Jeg synes dere hadde enkelte gode argumenter. Jeg skjønner det veldig, veldig godt. Men jeg tenker litt mer på den der. Vi liker å confuse folk, ikke sant? Vi liker ordspill. Vi liker å bruke metaforer. Og hvis backerne våre er med på den, så er det jævlig gøy. Tenk å lage et uttrykk. Lage en ny betydning av hva Laila er. Det er så utrolig mange flere ting man kan putte inn under det. La oss si en backy går rundt liksom her. Ja, har dere hørt den der podden? Nei, nei, hva er det for noe? Det er baksnakk, og så er det Laila. Hæ? Faen er Laila? Og Laila, det er nesten, det ligner litt på fargen lilla. Og vi har jo lilla studio.
2: Den er ikke dum. Og så skal vi ha gjester i Laila, alt fingring fra stedet.
3: Ja, jeg føler at liksom Laila, det, liksom, det gir ikke mening hvis de sier sånn, ja, vi hører på baksnakk, og de spiller inn i Laila. Det gir ikke mening, men hvis de sier, ja, jeg hører på baksnakk, og de spiller inn i Jeppestua, så gir det så mye mer mening. For her men, er liksom, det er liksom en vibe, det er en plass.
1: Jeppestua er så basic.
3: Nei, men Jeppestua er en plass. Nei, nei, nei. Og, det, liksom, det er jo liksom, det, er jo, det gir jo så mening fordi at vi er Jeppstars.
2: Jeppestua gir veldig mening, men det gir nesten for mening at jeg kunne gjette meg til det i blinde.
3: Ja, men jeg synes, at, jeg synes at Laila gir litt for lite mening igjen.
2: Ok.
1: Ja, men det er det som er gøy! Det er det som er jævlig gøy!
3: Bitchen?
1: Nei, det var helt grei. Altså, jeg er mer enig i bitchen enn i Jeppestua, men det er fordi at jeg har en preferanse på at jeg synes ordet jepp, jeg hater det ordet. Når folk sier, jeg skal jeppe, kan du, vet du hva, jeg vil faktisk mye heller at du sier at jeg skal prate.
3: Det var det, det var det første jeg sa til deg, Millie, når vi møttes. Det var at jeg var en jeppstar. Så da skjønner jo jeg at du har hatet mer fra start.
1: Nei! Wow, wow, wow! En fingring her igjen!
3: Det er det jeg er imot med her.
1: Jeg har aldri sagt at jeg er imot deg som person. Nei. Jeg er imot ordet jepping.
2: Mm. Fingring.
1: Men jeg skal være ærlig og si det. Da du sa jeg er en jeppstar, så fikk jeg litt grøsninger.
3: Så du har holdt det her inne hele tiden uten å si det til meg.
1: Ja, men Lille. Alle sier jo det ordet. Samme hvem som sier jepp, så blir jeg sånn.
2: Ok, men hvis dere skulle valgt en som ikke er deres, hvem har debattert best nå til nå?
3: Jeg synes, for å være helt ærlig, Millie, så synes jeg du har debattert veldig bra for Laila.
1: Takk.
3: Det må jeg være ærlig, men jeg er ikke enig i navnet, selv om at debatten var bra.
1: Nei, ok.
2: Nei, ok, ja. Men sånn, hvis du skulle valgt et navn som ikke er ditt, eller stått for ditt navn som ikke er ditt?
3: Ja, bitchen.
2: Ok, jeg sier Laila. Hva sier du?
1: Laila?
2: Nei, for som ikke er ditt.
1: Som ikke er mitt?
2: Ja.
1: Da blir du bitchen, da.
2: Ok, da er vi jo uavgjort, da. Det var dumt.
3: Har vi en tiebreaker? Har vi en tiebreaker? Hva er tiebreakeren?
2: Jeg vet ikke hva man gjør i en debatt når det blir uavgjort.
1: Men det er jo ikke uavgjort. Du fikk bitchen, så var det en på Laila. Det er to stemmer på bitchen og en på Laila.
3: Det gir faktisk ikke mening, fordi nå har vi drevet argumentert så mye for Jeppestua og for Laila, og så er det bitchen. Ja!
1: Bitchen bare.
2: Jeg bare sitter og har vært enig med dere. Og så bare, er det det som funker i en debatt?
3: Tydeligvis.
1: Vi skal inn i bitchen.
2: Hæ?
1: Bitchen.
2: Jeg synes Laila. Jeg sa jo det.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja,
3: ja men da men det, er det jo tro på Laila.
1: Ja, men det, ja, det blir jo vanskelig faktisk.
3: For nå er det jo bare jeg som ikke vil ha Laila.
2: Ok, nå kan alle ta sitt ekte svar.
3: Jeppestua.
1: Hva? Sitt ekte svar? Ok, mitt ekte svar Laila.
2: Ok, mitt ekte svar Laila.
1: Nei! Nei! Så er det den stille!
2: Og ditt ekte svar var Jeppestua?
3: Ja!
2: Okay. Men du tapp.
3: Jeg tror faktisk mitt ekte svar var bitchen, for å være helt ærlig.
2: Var det?
3: Ja.
2: Oh, ja, okay. Men du tappte fortsatt da, så... Men da er det Laila som vinner.
3: Nå bare følte at det var skikkelig 2-1 her. Er den nye i studio?
1: Så det var en nei. Hva var ditt ekte svar?
3: Bitchen.
1: Nei, Jeppestua. Ok, men du tappte.
2: Da var debatten ferdig. det har da blitt seg sånn at salen har blitt navngitt og blir nå døpt. Gi meg en L!
1: L!
2: Gi meg en A!
1: A!
2: Gi meg en... I! I! Gi meg en L!
1: L!
2: Gi meg en A!
1: A!
2: Hva blir det?
1: Laila!
2: Laila!
1: Laila!
2: Laila!
1: Laila!
2: Laila!
1: Laila!
4: Urørt finalen. Urørt finalen. 2026. Vil du at Cowboy-frokost skal bli årets urørt?
5: Hei!

0: Det er at han går ut og sier det her, at han tør i det hele
1: tatt. Og så sier han, ja, heia hele skolen. Grunnen til at vi gjorde var fordi at når jeg brøt loven aktivt, sikkert hver dag, brøt loven sikkert noen ganger flere ganger om dagen, så ville ikke hun bryte loven på flere måter som jeg ville bryte loven på. Derfor har vi slått opp. Hører vi ut, vi skal høres ut. Er det kødd?
0: Det er så, og unnskyld meg. Altså, det finnes sikkert flere perspektiv på det her, men de vennene som ikke sier det for sånn flere måneder etterpå, det synes jeg er for drøy.
2: Men det kan jo hende at de velger å ikke si noe, fordi de tenker sånn, fy faen, jeg hadde følt meg skikkelig dum, og vi vil ikke såre noe sånne ting. Så på en side så skjønner jeg det, men jeg ville veldig gjerne at vennene mine skulle sagt det rett etter at de fikk høre det.
0: Ja, og så jo lenger tid det går, jo mer føler du liksom at ting har blitt holdt hemmelig for deg i over en lengre periode.
1: Ja, men altså, jeg ville, det er en ting hvis de hadde liksom deltatt i praten og vært sånn, åja, what? Men de, at de bare har hørt og hørt og hørt. Det kan være at jeg rykte de ikke er sikker på at stemmer og alt sånt der. Og sånn, hvis jeg skulle hørt det, så ville jeg hørt det fra bestvinneren min, ikke liksom halve klassen.
2: Nei, de, ja, men hun har jo garantert en av de venner i klassen eller sånn, som hun er litt mer close med enn andre.
1: Ja.
2: Men altså, sånn, det var dritt av vennene, greit. Men jeg tenker altså, det som er problemet her er jo denne gutten.
0: Ja, på alle måter.
2: Hvorfor i helvete? Og så bare lurer jeg på, tenker han at han får status av å gå rundt og si «Jeg slo opp med det, for hun ville ikke gi meg en blowjob». Sånn, hva faen? Det er helt sjukt!
0: Ja, men altså, det sier mer om det, at hun ikke har lyst til å gi deg en blowjob, enn det sier om...
1: Legit! Er det fordi
0: du er helt uhygienisk?
1: Ja, legit!
0: Du har den der lille ekle, nestige ettersmaken.
2: Hva går du etter?
1: Shadia, hva snakker du om?
0: Nei, ingenting. Stryk
1: det! Stryk det!
2: Og så har han den litt ekle og
1: rumpa.
2: Who the fuck? Ja, men det, kanskje det er sant, da?
0: Ja, hvem er det? Jeg vet ikke.
1: Det var bare hypotetisk, kanskje det,
0: synes jeg. Ja, hypotetisk.
2: Men, søtt. Ja, ja, ja. Fy faen. Nei, det er ikke greit, altså.
1: Men det hadde vært mitt comeback, da. Hadde vært sånn der, ja. Og hvorfor vil du ikke det?
0: Så du er uhygienisk?
1: Ja. Stinker du dritt?
0: Ja.
1: Sier du ja eller nei? Ja. Ok?
2: Okay, ja, han har ikke råd til Norvegia, så han bruker kukost. Det var jo tull da. Jeg skulle bare prøve å være morsom.
0: Ja, men det er en syk ting.
2: Ja, det er en syk ting å si.
0: Nå kan ikke jeg spise på sted.
2: Nei,
1: problemet her er jo seriøst at han skjønner ikke at han skiter seg i leggen på alle, begge leggene. Ikke bare den ene. Den ene hadde vært sånn, åja, du bare går rundt og driter på damen din. Ingen kommer til å ville bli kjæresten din. Guttene respekterer deg ikke i det hele tatt. Og det er ingen som synes du har aura. Og så i det andre leggen så skyter du deg med at du basically sier til alle hei, jeg fucker folk som ikke kan fucke. And how about that?
2: Sånn... Og altså, han har skutt seg selv i begge leggene, men også sitt tredje ben.
1: Ja, og nå sitter du i en stol uten bein.
2: Ja, og uten tiss.
1: Ja. Og tiss i, ja, alt sånt.
2: Ja. Men bare, kjære innsynne, bare husk det at det her er så jævlig dårlig gjort. Det har ingenting med deg å gjøre på, altså på alle vis. For det første, han er 2 år eldre, du er 15, det er ikke seksuell alder, skulle jeg si. Og det fakt at han går rundt og sier disse tingene, fuck han! Mm. Fuck han på ekte! Du er så mye bedre enn han. Ja. Han kan seriøst brenne!
1: Og ta på munnkurven, og det er mye fløy, det er bare fløyt for han, ikke fløyt for deg.
2: Ja. Så, gi han reggis, sånn ordentlig stram reggis i søvnen.
1: Ta alle tannene!
2: Resk ut!
1: Send meg til min tannlege! Jeg skal gi deg nummeret! Send meg en melding på Insta, send deg nummer til tannlege hvis du tar alle tannene!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er NRK P3.